0: Hrvatska. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim dijelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Sport. Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić Josip Šutalo.
3: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
2: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom je...

0: sati. Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Drištrkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremimo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 u skupini E. U 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovit grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 21. lipnja 2026. godine, prvi dan ljeta i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš Filip Milanović, a kroz ovo posebno prvo službeno ovogodišnje ljetno jutro vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, domaćin i glazbeni urednik Šime Kovačević. Hvala vam na svim lijepim željama, porukama i pozivima koje nam upućujete. Upravo vi dajete posebnu toplinu ovim jutarnjim satima i činite da glazba koju slušamo zajedno ima još više smisla. Stigla ono godišnje doba koje miriše na more, borove, na bezbrižne razgovore u hladu i večeri koje nikako ne bismo željeli završiti. Lipa nam je već širom otvorio svoja vrata, a ljeto je jutro si službeno pokucalo na njih. Pred nama su dani okupani suncem, lagani povjetara s mora, tvrci, kupanje, susreti s dragim ljudima i oni mali trenuci koji često ostanu najduže u sjećanju. Možda upravo ova nedjelja nosi jednu lijepu poruku. Dok svijet negdje juri, ljeto nas uči da usporimo, da osjetimo miris jutra, da zastanemo pred ljepotom mora, da nazovemo nekoga koga volimo, da budemo zahvalni za još jedan dan koji nam je darovan. Jer život se ne mjeri samo velikim događajima. Ponekad ga čine upravo sitnice, zvuk cvrčka u podne, val koji zapljusne obalu, dječji osmih s plaže ili pjesma koja nas vrati u neka lijepa vremena. Zato, neka vam ovo prvo ljetno jutro bude ispunjeno mirom, osmijehom i dobrom glazbom. Otvorite prozore, udahnite punim plućima i dopustite sebi da barem danas živite malo sporije, a i malo sretnije. U sljedećim satima, i to sve do 12 sati, bit ćemo zajedno uz odabrane melodije koje mirišu na ljeto i lijepe uspomene. Stoga, dobro nam došli u emisiju Mirisi nedjeljnog jutra. A ljetu dobro nam došlo i sretno nam bilo.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas katolička crkva slavi svetog Alojzija Gonzagu, zaštitnika mladeži, učenika i studenata. Rođen je 1568. godine u plemičkoj obitelji u Italiji, no umjesto lagodnog života i bogatstva odabrao je put vjere, skromnosti i služenja drugima. Još kao vrlo mlad pristupio je družbi Isusovoj, a tijekom velike epidemije kuge u Rimu nesebično je pomagao oboljelima, noseći ih iz bolnice i brinući se za njih kada su mnogi od straha izbjegavali im se i približiti. Zarazio se služeći bolesnicima te je preminuo sa samo 23 godine života. Upravo zbog svoje mladosti, požrtvovnosti, čistoće srca i brige za druge ostao je trajni uzor mladima diljem svijeta. Prema kalendaru imena danas slave Alojzije, Alojz, Alojzija, Lujo, Ljudevit, Vjekoslav i Vjekoslava. Ime Alojzije germanskog je podrijetla i znači slavni ratnik. No život svetog Alojzija pokazao je kako se najveće pobjede ne ostvaruju snagom, nego dobrotom, ponižnošću, ljubavi prema bližnjem. Lujo i Ljudevit potiču od starogermanskih riječi koje znače slavan u narodu, a kroz povijest su ih nosili brojni vladari, umjetnici i ugledni ljudi. Ime Vjekoslav nastalo od slavenskih riječi vijek i slava, pa označava onoga čije ime djeluje i traje kroz vrijeme. Jednako lijepo značenje nosi žensko ime Vjekoslava. Svim našim današnjim slavljenicima srca želimo sretan i blagoslovljen imendan. Nek vas prate zdravlje, mir, radost i ljubav vaših najbližih, a primjer svetog Alojzija nek da vas bude i nek vas posjeti na dobrotu, suosjećajnost i spremnost pomoći drugome, jer vrijednost nije nikada samo pomagati sebi. Sretan vam imendan.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 21. lipnja nije poseban samo zato što je prvi dan ljeta. Diljem svijeta danas se obilježava nekoliko zanimljivih i pomalo neobičnih dana koji nas podsjećaju na ljepotu života, prirode i zajedništva. Danas obilježava Svjetski dan glazbe, blagdan koji slavi se u više od 100 zemalja svijeta. Pokrenut je u Francuskoj početkom 80. godina s jednostavnom porukom: glazba pripada svima. Zato se na ovaj dan održavaju brojni besplatni koncerti, nastupi na ulicama i glazbena druženja pod otvorenim nebom. A mi na Radio Splitu dobro znamo koliko jedna dobra pjesma može uljepšati dan. Obilježava se i Međunarodni dan joge, kojeg su proglasili Ujedinjeni narodi kako bi podsjetili na važnost tjelesnog i duhovnog zdravlja te ravnoteže u svakodnevnom životu. Danas milijuni ljudi diljem svijeta zajednički vježbaju, meditiraju i slave zdravi način života. Možda će vas iznenaditi da je danas i Svjetski dan žirafa. Odabran je upravo 21. lipnja jer je to najduži dan u godini na sjevernoj polutki, a žirafa je najviša kopnena životinja na svijetu. Ovaj dan posvećen je zaštiti tih prekrasnih životinja i njihovom prirodnom staništu u Africi. Danas se obilježava i Međunarodni dan proslave solsticija, odnosno ljetnog suncostaja. To je trenutak kada je na sjevernoj zemljinoj polutki imamo najduži dan i najkraću noć u godini. Mnogi narodi stoljećima su upravo ovaj dan smatrali simbolom svjetla, života, obilja i novog početka. A evo jedna zanimljivost. Na prvi dan ljeta sunce će danas u Dalmaciji biti na nebu više ni manje nego 15 sati. Zato iskoristite ovaj dugi ljetni dan za šetnju uz more, druženje s obitelji ili jednostavno za trenutak mira uz omiljenu pjesmu. Jer ponekad su upravo najljepši trenuci oni najjednostavniji. Miris mora, zvuk cvrčka, lagani maestral i ljudi koje volimo. Uživajte u prvom danu ljeta, a mi nastavljamo uz glazbu koja miriše na sunce i more.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada, dragi slušatelji, zavirimo i u povijest. Na današnji dan 21. lipnja 1948. godine diskografska kuća Columbia Records predstavila je gramofonsku ploču od 33 okreta u minuti. Prva je to dugo svirajuća gramofonska ploča, poznata kao LP. Bio je to jedan od najvećih trenutaka u povijesti glazbe. Do tadašnje ploče mogle su reproducirati tek nekoliko minuta glazbe, dok je nova LP ploča omogućila više od 20 minuta glazbe po strani. Zahvaljujući tome, umjetnici su po prvi put mogli objavljivati cjelovite albume, a slušatelji uživati u glazbi na svim novim načinima. Mnogi će se i danas nostalgijom prisjetiti šuštanja igle na vinilu, toplog zvuka gramofonskih ploča koje su obilježile mladost brojnih generacija. A na današnji dan 1834. godine rođen je William Thomson, poznati kao Lord Kelvin, veliki britanski fizičar i matematičar po kojem je nazvana Kelvinova temperaturna ljestvica. Njegova otkrića postavila su temelje modernoj fizici i mnogim tehnologijama koje danas uzimamo zdravo za gotovo. A 21. lipnja 2004. godine ispisana je nova stranica svemirske povijesti. Privatno financirana letjelica Spaceship One uspješno je poletjela iznad granice zemljine atmosfere i postala prva takva letjelica koja je čovjeka odvela u svemir bez pomoći državnih svemirskih agencija. Taj let pokazao da istraživanje svemira više nije rezervirano samo za velike sile i otvorio je vrata novom dobu svemirskih putovanja. Mnogi stručnjaci upravo taj događaj smatraju početkom ere komercijalnih letova u svemir, kakve danas sve češće viđamo. Današnji datum tako povezuje dvije velike ljudske strasti, ljubav prema glazbi i želju za istraživanjem nepoznatog. Od gramofonske ploče koja je približila glazbu milijunima ljudi do letjelice koja je otvorila nove horizonte među zvijezdama. Sve nas to podsjeća koliko je ljudska mašta, znanje i upornost i one koliko zapravo mogu promijeniti svijet. Hvala vam što ste i ovog prvog ljetnog jutra uz nas. Ostanite uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita uz glazbu, lijepe priče i dobro raspoloženje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbolah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbolaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
7: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
8: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
9: I uvijek nam mora biti na umu, da moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa, kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti jedno hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati. Svijet.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
0: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašanju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matičevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora fonda Miroslav Krleža.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o ulozi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je lijep osjećaj.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst, publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
17: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište Beograd Gradskog ateljeja 212, Boris Lješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Prvi je dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
19: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
20: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
19: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
21: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
19: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
22: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
19: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E, Njemačka je nakon preokreta pobijedila Obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogodkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
0: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
25: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
24: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja 6. utakmica i 3. poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podno velebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podno velebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva.

0: za Suzanu Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani slušatelji, danas vas vodimo na putovanje kroz povijest pomorstva Jadrana i jedno od najznačajnijih brodarskih kompanija 19. i početka 20. stoljeća, austrijskog Lloyda. Osnovan je u Trstu 1833. godine kao društvo pomorskih osiguravatelja, a potom i kao prvo veće parobrodarsko društvo na Jadranu. Austrijski Lloyd razvio se u jednu od najvećih pomorskih tvrtki svoga vremena, povezujući obale Jadrana sa Sredozemljem, Bliskim istokom i dalekim svjetskim lukama. Njegovi brodovi nisu prevozili samo putnike i robu, donosili su vijesti, ideje, kulturu i gospodarski razvoj, ostavljajući dubok trag u životu gradova istočne obale Jadrana. Danas ćemo istražiti kako je austrijski Lloyd oblikovao pomorsku povijest našeg prostora, kako je njegovo nasljeđe te zašto i danas privlači pozornost povjesničara i kolekcionara. O tome razgovaramo s autorima izložbe o austrijskom Lloydu te s kolekcionarom gospodinom Mikelićem, čija zbirka čuva vrijedna svjedočanstva jednog vremena. Na samom početku pitat ćemo ravnatelja Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomira Radića, o tome zašto je baš sada postavljena ova vrijedna izložba o austrijskom Lloydu.
2: Pa o samoj izložbi smo sa vlasnikom zbirke Franom Mikelićem razgovarali i ranije i namjeravali smo to napraviti, no sada se nekako, možemo reći, okolnosti su se poklopile jer je i 190. obljetnica začetka Lloyda kao parobrodarske kompanije, odnosno tog dijela, iako je li same plovidbe će krenuti nešto kasnije prema Dalmaciji, no učinilo nam se zgodnim da to sada predstavimo o 190. obljetnici, a i sa nekom temom smo ciljali ljeto koje onako može biti zanimljiva za široku publiku, jer ipak taj Lloyd je povezivao brojne zemlje kako Habsburške monarhije, kasnije Austro-Ugarske, tako da vjerujem da je zanimljiva i Slovencima, Talijanima, Česima, Mađarima, Austrijancima, svima iz ovog srednjeevropskog kruga, tako da je to jedna priča koja je išla i dalje i vjerujemo da može biti zanimljiva širokoj publici i nastojimo u ljetnim mjesecima učiniti neku izložbu koja je, možemo reći, širem krugu interesantna, a ove van sezone i više ovako prilagoditi se lokalnoj publici.
1: Zašto je austrijski Lloyd bio toliko važan za razvoj pomorskog prometa na Jadranu?
2: Bio je važan iz razloga što je imao tu određenu notu i moć i organiziranost koju je, možemo reći, sa svojom vlašću i donijela monarhija, preuzevši kontrolu Jadrana od izgradnje svjetionika i sigurnosnih uvjeta na moru, preciznije izrada mapa, tako je dobro bio i organiziran Lloyd, išlo je određenom dinamikom, ta kompanija je rasla, pa je imala i taj kasnije svoj segment nakladnički, promidžbeni, dakle u sve, možemo reći, pore se usmjeravala, angažirala i fotografe, dakle bila je dosta dobro organizirana i stvorila je jedno ime, prepoznatljivost i vrlo brzo su ljudi, da tako kažem, prihvatili i poželjeli putovati s tim brodovima koji su se pokazali pouzdani, flota je rasla, naravno, i u to vrijeme kao i danas uvijek su bitne i te državne subvencije, oni su ih imali ponajprije kao eli poštanski prevoznik, ali moramo pohvaliti poštu tog vremena, jer kad sad pregledavamo ove razglednice vidimo da su one za 3-4 dana stizale iz Dubrovnika u Beč, iz Splita u Prag. Ne znam danas ko može dobiti u Hrvatskoj poštu unutar zemlje za 3-4 dana bilo kakvu, pa i onu preporučenu. Te subvencije možemo reći da su se isplatile jer je sve bilo poprilično dobro organizirano i dobro je teklo. Primjerice, kad smo spomenuli i ovo njihovo nakladništvo, oni su imali tu čitaonicu u Trstu koja je imala preko 100 listova iz cijelog svijeta koje su se mogli pregledavati. Dakle, Trst je postao jedno središte zbivanja i logično je bilo da ta moćna kompanija bude nukleus u Trstu, a s vremenom su i određeni brodovlasnici naši u drugim gradovima pokrenuli, iako je u nas to parobrodarstvo, kada govorimo o Dalmaciji, išlo puno teže, puno sporije, i onako tradicionalno, ili više volimo se držati nekih stvari koje su bile dugotrajnije popularne kao jedrenjaštvo, i ta tranzicija nije išla tako brzo. No, ono što se tiče naših pomoraca, oni su ostavili značajan trag na brodovima Lojda i dobar dio posada, naravno, Lojdovih brodova su činili hrvatski pomorci, a i u ostalom vidimo to po raznim slikama koje se čuvaju, što po muzejima, što po crkvama kao zavjeti pomoraca, da je dobar dio brodova pripadao Lojdu. Dakle, ti ljudi su gajili neku dobru memoriju na te dane, pa su ostavljali i neku sliku zavjetnu kao trag u svetištima, ne samo u Splitu, nego i u drugim mjestima na Jadranu, naravno.
1: A to je nezaobilazna viša kustosica Pomorskog muzeja Branka Teklić. Branka, zašto je važno danas čuvati i proučavati ovu pomorsku baštinu?
3: Pomorski muzej tu je kako bi čuvao pomorsku baštinu. Znači, ne samo Hrvatsku, u koja se dotiče hrvatske, odnosno istočno-jadranske obale, nego i društvo poput ovog austrijskog Lojda, koje bi, eto, možemo tako reći, logično bi bilo da su plovili na njemu možda nekakav drugi sastav stanovništva, međutim, odnosno putnika i mornara, međutim, najveći dio Lojdu doprinijeli su upravo Hrvati, odnosno hrvatski mornari, kapetani, časnici. Nažalost, evo, ne možemo doći do svih njih, do svih njihovih podataka, imena i prezimena, ipak mali taj trag možemo naći u Pomorskom godišnjaku Anuario Maritimo, koji nam je zaista jedan nezaobilazan izvor za proučavanje povijesti ne samo austrijskog Lojda, sastava njihovog, plovidba, ruta, linija, odnosno u kojima su plovili, nego zaista možemo iščitati iz njega brojne podatke o povijesti na istočnoj obali Jadrana. Tako možemo doći na sreću i do ovih imena kapetana i zapovjednika. Na našu nesreću, evo, ne možemo saznati imena onih malih ljudi koji su ipak ostavili traga i žrtvovali čak i svoje živote na ovakvim, i zdravlje naravno, i na ovakvim brodovima.
1: Što se dogodilo s austrijskim Lojdom nakon raspada monarhije?
3: Nakon raspada monarhije Lojd su zadesile određene promjene koje su ipak utjecale na plovidbu ne samo na našem Jadranu, nego i diljem svijeta. Uglavnom su brodovi podijeljeni, tršćanski Lojd nastavio djelovanje austrijskog Lojda, međutim u puno manjem obimu. Međutim, evo, zanimljivo je istaknuti kako možemo kazati ove natruhe austrijskog Lojda možemo pratiti sve do danas, budući da Lojd u neku ruku i dalje je aktivan, međutim nema to nikakve veze sa ovim bogatstvom i plovidbom što nam je donio austrijski Lojd.
1: Tu je s nama i gospođa Gordana Tudor, jedna od koautorica izložbe, ali i nekadašnja kustosica ovog muzeja, koja je u svom dugogodišnjem radu dala niz znanstvenih i preglednih članaka u svezi linijske plovidbe istočnom obalom Jadrana i o austrijskom Lojdu. Gospođa Tudor, koliko su luke na istočnoj obali Jadrana bile povezane mrežom austrijskog Lojda?
4: Luke su bile dosta povezane, samo u početku nisu bile spremne za prihvat Lojdovih parobroda. Tako da su se brodovi i u Splitu do kraja 19. stoljeća sidrili nasred luke i onda su malim barkama se prebacivali na kopno.
1: Koliko su parobrodi austrijskog Lojda promijenili putovanja i trgovinu u 19. stoljeću?
4: Puno, zato što cestovnog prometa nije bilo i jedini način na koji se moglo putovati bio je parobrod i u trgovački svrha, a pogotovo za putnički promet. Jer u početku su ljudi putovali ne toliko s jedrenjacima, to se nije znalo ni kad ide, ni kad će se vratiti, tako. A kad su je Lojd počeo organizirati plovidbu istočnom obalom Jadrana, onda se točno znalo kad brod polazi, tako u početku je dva puta mjesečno ljeti, jedan put mjesečno zimi, znao se u kojim lukama će stat koliko vremena i Lojd je vrlo rano počeo u lukama zapošljavati agente koji su davali informacije i tako dalje.
1: Kakav je bio svakodnevni život putnika i posade na tim brodovima?
4: U početku postao je dio za putnike, a moraš prvog razreda, to su kabine bile sa zastorom i zajednička ova blagovnica, jer je najveći dio prostora na Parobrodu zauzimao teret i ugljen, jel? Tek kasnije oni počinju graditi brodove koji povećavaju komoditet putnika, a da ne govorimo kad su krenuli sa tim turistički, sa izletima, i da nije bilo Lloyda turizam uz istočnu Jadransku obalu, ko zna kad bi počeo. Lloyd je počeo rano, negdje 40. godine organizira jednodnevne izlete. A za one putnike iz Beča ili iz drugih kraja monarhije, njima to nije odgovaralo jednodnevno, nego su njima trebala ta duža putovanja, i onda je Lloyd u početku iznajmljivao svoje brodove, a onda je počeo sam organizirati putovanja koja su trajala 70 dana duž obale, zaustavljali se i u povratku bi obično sratili na Biševo, jer ga je godinu prije i baron Rasoneto otkrio.
1: Gospođo Tudor, hvala vam na ovim vrijednim informacijama. A sada?
5: Ove izložbe ne bi bilo da nije strastvenog kolekcionara gospodina Frane Mikelića. Gospodine Mikeliću, kako je započeo vaš interes za austrijski Lloyd i pomorsku baštinu?
6: Pa to je počelo prije nekih 30 godina, možda i više, kada sam na jednom sajmu u Zagrebu dobio ponudu za nekih 4-5 kartolina krasnih parnjaka. I kad sam malo bolje to pogledao, vidio sam da je to Lloyd. I onda me to malo zaintrigiralo, pa sam počeo malo studioznije prikupljati i evo već 30 godina, mogu vam reći, još me nije štufalo.
5: Opišite našim slušateljima koji nisu u prilici doći na ovu prekrasnu izložbu, što sve obuhvaća vaša zbirka vezana uz austrijski Lloyd?
6: Ide od samih početaka, znači ima nacrt prvog broda koji je napravio putovanje za Levant, to je arhiduka Ludoviko. Znači počinje sa nacrtima, pa ide sve do prestanka postojanja 1918. kada je nakon Prvog svjetskog rata taj austrijski Lloyd, odnosno Lloyd Austrijako, ugašen i osnovana je nova firma Tršćanski Lloyd, odnosno Lloyd Trestin.
5: S obzirom na to da se radi o razglednicama i plakatima starim preko 100 godina, imate li neki posebno vrijedan ili rijedak predmet koji biste izdvojili?
6: Tu postoji jedna razglednica za koju sam siguran da možda dvije u Hrvatskoj, šta ja znam. Znači jedna je kod mene, jedna je u jednog kolekcionara u Dubrovniku i ona je jako, jako, jako vrijedna. Ona prikazuje putovanje parabrodom od Kotora do Trsta sa tih 5 glavnih luka u koje je brod pristajao. Razglednica je iz 1905. i ima jednu veliku težinu i dosta je vrijedna.
5: Kako dolazite do novih predmeta za zbirku?
6: Uglavnom preko interneta. Znači, uvijek postoje web shopovi, pogotovo u Austriji, u Mađarskoj, u Češkoj. To su ljudi koji su dolazili na Jadran i putovali tim parabrodima i slali kući te razglednice. I onda se to pojavi svako malo. Veliki je interes za Lloydom, pogotovo u tim državama i u Italiji normalno. I onda je jako, jako teško tu dobiti neku rijetku razglednicu ako nisi dobro platio.
5: Što nam predmeti iz vaše kolekcije mogu otkriti o svakodnevnom životu i putovanjima toga doba?
6: Postoji recimo nekih razglednica na kojima zapovjednici, odnosno kapetani, jeli, pišu kući pa opisuju svojim suprugama kakva je hrana, kakva je posada. Ima jednu razglednicu gdje zapovjednik iz Splita piše u svoju firmu u Trst da želi dolaskom u Zadar novog noštroma koji zna pjumbavat. Pjumbavanje, to će ljudi koji su pomorci znaš šta to znači, a to je raditi u pletke, ali je specificirao na kavu, znači na čelik čelu.
5: Koliko su ovakve zbirke važne za očuvanje pomorske povijesti?
6: Pa ja mislim puno. Zašto? Pa ovdje su navigali naši stari, to su prvi pomorci na Lloyda su bili Hrvati. Hrvati su ostavili jedan ogroman pečat na toj firmi.
5: Kakve su reakcije ljudi kada prvi put vide vašu kolekciju?
6: Uglavnom su pozitivne. Evo i danas se tu pojavilo dva čovjeka koji me znaju, a ne znaju da ja uopće skupljam. Jer mi kolekcionari smo malo čudne biljke. Mi vam ne volimo publicitet i mi volimo neka to stoji doma.
5: Smatrate li da je austrijski Lloyd dovoljno prisutan u javnoj svijesti danas?
6: Znate, sve se moderniziralo. Koga parnjaci zanimaju osim nas koji smo u te brode zaljubljeni? Parni brod je ono, to je bio brod. jer tu su se vozili i putnici i teret i to je bilo posade kormilara, ložača, oficira, kuhara, sobara. Tada se navigalo iz potrebe, a i iz gušta.
5: Koju biste poruku poslali evo mlađim generacijama o važnosti čuvanja pomorske baštine? Vi je čuvate na jedan najljepši način.
6: Ja isto mislim da je to nešto s čim se rodiš. Ne može se postati kolekcionar iz nekog hira. Ili se počinje mlad ili se ne počinje nikako. Ko će se baviti kolekcionarstvom kad već uvati 50, 60, 70 godina? Puno toga vam prođe. Ja da sam počeo ovo skupljati prije 40 godina što sam moga, možda bi ova zbirka bila još puno, puno veća. Znači, počnite, kupite, čuvajte, jer to je naša hrvatska baština, pogotovo pomorska baština. Mi moramo biti ponosni na ono što su hrvatski pomorci napravili kroz stoljeća.
5: Hvala vam na razgovoru.
6: Molim lijepo, pozdrav svima.
1: Priča o austrijskom lojdu mnogo je više od priča o brodovima i pomorskim linijama. To je priča o ljudima, gradovima i vremenu u kojem su more i plovidba bili ključni pokretači razvoja. Brodovi austrijskog lojda povezivali su obale države i kulture, ostavljajući trag koji je danas vidljiv u pomorskoj tradiciji Jadrana. Zahvaljujući autorima izložbe i predanim kolekcionarima poput gospodina Mikelića, sjećanje na to važno poglavlje naše pomorske povijesti i dalje živi. Nadamo se da smo vas ovom reportažom približili svijetu parobroda, putovanja i ljudi koji su oblikovali jednu epohu. Ja sam Suzana Jurković, hvala što ste bili uz nas i do slušanja.

0: Evo ga, danas je 21. lipnja, obilježavamo ljetni suncostaj, najduži dan u godini i službeni početak ljeta, trenutak kada sunce dosiže svoj vrhunac, a priroda ulazi u svoje najživlje, najsvjetlije razdoblje. Imali smo malo prije pjesmu Ona dolazi iz Zagreba, ali ona ne dolazi iz Zagreba, ona dolazi iz našeg splitskog PMC-a, to je naša draga Antea Copić. A tko bolje zna što nas očekuje danas i ovih dana od nje? Dobro jutro, Antea.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što nas očekuje? Znači, danas je službeno prvi dan ljeta.
1: Tako je, prvi dan ljeta, ali ne bi to bilo to da nije malo dinamično.
0: Znači, imamo dinamike, izvoli.
1: Trenutno je pretežno vedro, puše slab vjetar promjenjivog smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora u Splitu jučer je iznosila 25 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 19, Makarska i Šibenik 23, Ploče, Zadar i Zemunik 24, Prevlaka i Split 25, Čilip i Hvar, Lastovo i Kaštela 26, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok i iznosi 1023 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu, a u zaobalju i za lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne može mjestimice pasti i malo kiše. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar koji može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 35 stupnjeva. A ostatak tjedna nas očekuje i slično vrijeme. Uglavnom vedro, ali poslije podne uz razvoj na oblake može pasti kiša ili lokalni pljusak, osobito u utorak i četvrtak. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Tako da evo, idućih dana tijekom jutra i noći uglavnom vedro, a poslije podne može pasti malo kiše.
0: To znači, postali smo tropi. Ja će početi monsunske kiše.
1: Valjda neće.
0: Eto, hvala ti, naša Antea.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage je nađeno tijelo 8-godišnjeg dječaka koje je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju, nakon čega je dječak nestao. Početak produljenog vikenda donio velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. Kod Marčana u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Jedna osoba poginula, dvije su teško ozlijeđene. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica svijetu, autorica i novinarka. Pisala je položaj žena, komunizmu, ratovima bivše države i društvenim promjenama u Europi. Iran tvrdi kako je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljim širenjem sukoba. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana o trajnom miru na Bliskom istoku. Škotski protuteroristički policajci istražuju niz nasilnih napada diljem Edinbura u kojem je ozlijeđeno 5 muškaraca za koje je premijer Keir Starmer rekao da se čini kako su bili motivirani antimuslimanskom mržnjom. Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Knin 19, Makarska Šibenik 23, Hvar Split 25, Kaštela 26 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Ante Acopić.
2: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu, a u zaobalju i za lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne pašan sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Vi slušate emisiju Vjera i život, ja sam Zdravka Andrijašević. 21. dan je lipnja, nedjelja je i lipan sjeo u hlad pod gustu krošnju, naslonjen na stablo u svjetlo-plavoj košulji, zagledan plavim pogledom u daljinu, pušta laganom jutarnjem povjetarcu, mirisnom i slanom, da mu mrsi kosu, hladi obraze, prstima dira sedefastu dugmad na košulji. Na nogama mu zeleni tragovi trave sa staza kojima je došao. Na izgled kao tek malo umoran od duga hodanja, zastao da predahne od lutanja još zelenim proplancima, modrim kamenim riječnim usjecima, diše dubokim dahom, mirisnim po smoli bora, no kad se malo bolje pogleda, lipanj je samo zanesen jutrom, danom i nedjeljom. Pa tako lagano, sjedeći naslonjen na deblo stabla, tek rukom hoće da smiri pramen kose što mu povjetarac mrsi, hoće da ga pusti da uživa u trenutku i tišini ovog nedjeljnog jutra. Da se namiriše svojim mirisima lipa, jasmina i da zaroni u ovaj svjetlo-plavi dan. Tišina nedjeljnog lipanjskog mirisnog jutra je pitka, svježa, obojana divnim svježim bojama zrelog voća. Tiha je, a onda se čuje smijeh djeteta, neki ugodni glasovi, ulice se rastegnule uz uzdah sretne zbog jutra i probuđene radosne jer nedjelja je. Nad gradom zvonik i zvuk zvona, lipanj i nedjelja je. Sve nas zove da ovaj dan provedemo u miru nedjelje i valja nam se potruditi da nam ništa ne naruši taj mir. A narušiti ga mogu loše vijesti, loše riječi, loši postupci, loši odnosi, loša sjećanja. I sada prestanimo govoriti o tim lošim mogućnostima i nastavljamo u dobrom tonu. U nastavku zajedno ćemo u ovaj dan.

0: Na svetkovinu rođenja Ivana Krstitelja 24. lipnja Kaštel Stari će proslaviti 106. obljetnicu rođenja sluge Božjega fra Ivana Perana. Fra Ivo Peran bio je istaknuti crkveni skladatelj, glazbenik i teolog, te član i dugogodišnji provincijal Franjevačke provincije Svetoga Jeronima u Zadru. Mnogi se zasigurno od vas, poštovani slušatelji, sjećaju i možda su se i susreli s fra Ivom za vrijeme njegova boravka u samostanu Svetoga Ante na Poljudu, a neke će možda ovaj naš prilog i posjetiti na neki susret s tim raspjevanim fratrom. U hrvatskoj javnosti poznat po svojoj pučkoj misiji, poznato je po stihovima Gospodine smiluj se, koje je napisao 1968. godine, inače najpoznatijoj hrvatskoj misiji, jedinoj koja je u narodu općenito prihvaćena. Fra Ivo Peran rođen je 1920. u Kaštel Starome, umro je u Splitu 2003. godine, a nakon njegova sprovoda poznati hrvatski franjevac Bonaventura Duda kazao je da je pater Ivo Peran bio najistaknutiji franjevac u Hrvata, i to pod mnogim vidovima. Ja ga smatram čovjekom svetoga života i već sada potpisujem molbu da se u svoje vrijeme započne njegova kauza, rekao tom prigodom fra Bonaventura Duda. Naime, u travnju 2011. godine pokrenut je postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim, što se vodio u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu. O 10. obljetnici smrti na Košljunu u rujnu 2013. godine fra Ivanovi posmrtni ostaci preneseni su iz samostanskog groblja u crkvu, a nakon 9 godina sustavnog rada prema normama kongregacije za svete, biskupijski postupak za proglašenje blaženim priveden je svome kraju. Do upotankosti je proučen fra Ivanov život u svem rasponu njegova djelovanja i življenja u kršćanskim, redovničkim i svećeničkim krepostima. Fra Ivo Peran bio je vrlo radostan čovjek, glazbenik, raspjevani čovjek i radostan u svakom pogledu. Obilježila ga je 1946. godina kada ga je vojni sud tadašnje JNA osudio na smrt. Čekajući izvršenje smrtne kazne postao je novi čovjek, buknuo je njegov redovnički poziv, pjevao je u zatočeništvu gregorijanske napjeve i molio za svoje neprijatelje. U dijelu zatvorskih spisa fra Ivana Perana on piše o svojem razmišljanju očekujući strijeljanje. Nakon žalbe fra Peranu je smrtna kazna preinačena u petogodišnju robiju i prisilan rad. Provokacije su pokazale fra Ivanovu duhovnu snagu, a u duši provokatora ostao je pokajnički osjećaj i neizbrisiva slika jedne jake duše. Upravo to praštanje spada u herojski i svetački čin čovjeka i nakon pomilovanja odslužio je petogodišnju kaznu prisilnog rada i tada počinje njegov ozbiljan put k svetosti. Do u potankosti je proučen fra Ivanov život u svem rasponu njegova djelovanja i življenju u kršćanskim, redovničkim i svećeničkim krepostima. Mnogi su se divili fra Ivanovu duhovnom držanju i svjedočili o njegovim duhovnim vrlinama. Prilikom otvaranja postupka za proglašenje fra Ivana blaženim i svetim u Kaštru Starome 2011. godine, tadašnji splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić je kazao: naš Ivo to je život optimizma i darovanosti Bogu, Gospodin je izdubio duboki bunar u njegovu srcu i iz tog bunara izvirila je radost, život, izlazila je pjesma, izlazila je jedna trajna liturgija. I zato nikakvo čudo da je iz njegove vibracije u predanosti Bogu, predanosti bližnjima prema čovjeku, iz njegove začuđenosti pred svakim životom i cvijeta i ptice u onom duhu svetoga Franje, izašla divna, skladna, takozvana Peranova misa. Pjevamo je svi od sjevera do juga, istoka i zapada i vjerujem da je to najduhovnija liturgijska misa koja je kod nas komponirana. I danas fra Ivo želi dotrčati nama, a trčao je za nas kroz čitav život, da bi rekao svojoj braći, ovim kaštelanima, svojoj braći redovnicima i svim nama u Hrvatskoj crkvi: braćo, u ime tolikih mučenika, svetaca, znanih i neznanih, ne budite stranci u ovom životu, ne dopustite da vam On, Isus Krist, Sin Boži, koji radi nas postade čovjekom, postane stranac, da se klanjamo nečemu drugome, da vidimo svoj život površno u ovim materijalnim svakodnevnim potrebama. Postupak za proglašenje svetim fra Ivana Perana pokrenut je dakle u travnju 2011. godine i vodio se u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu, a također se postupak odvijao i preko vicepostulature sluge Božjega fra Ivana Perana u Franjevačkom samostanu na Poljudu i tamo je završen. Renata Jukić bila je tajnica u postulaturi i svakodnevno se susretala u tom periodu s bilješkama koje je ostavio fra Ivo Peran i tako ga je otkrila kao čovjeka i redovnika.
1: Ja stvarno mogu biti Bogu zahvalna za ovo vrijeme, prije svega jer upoznajem jednu osobu koja je iznimnih kvaliteta. Dakle, to je osoba kakva bi ja osobno želila biti, dakle sa svim onim pozitivnim karakteristikama, sa vrlinama, evo kroz sve te rukopisne ostavštine fra Ivana Perana, ja mogu reći da zapravo meni konstantno traju duhovne vježbe. Evo to kao prvo. Ta osoba Ivana Perana puno toga me naučila, još uvijek me uči, a ono što je najbitnije, nekako baš ako čitajući te njegove dnevnike, zapravo konstantno traje jedan ispit savjesti. On je dosta toga pisao što je osobno doživljavao, a što nije prelazilo njemu preko jezika, dakle nije se baš pretjerano otvarao ljudima u smislu nekakvih osobnih doživljaja, ali te osobne doživljaje stavljao u svoj dnevnik, dakle stvari koje on drugima nije rekao ja znam. To mi je recimo jedna onako baš mogla bi reći velika stvar, da ti o osobi znaš daleko više nego ljudi sa kojima je on kroz desetke godina živio u samostanu. Druga stvar što me oduševljava kod njega, to je njegov način prihvaćanja ljudi, prihvaćanja situacija. Znači, situacija ili osoba, bez obzira koliko neugodni bili, on je uvijek nekako prilazio otvorena srca i uvijek je pronalazio razloge zbog čega recimo neka osoba se tako ponaša. Nikad nije odnosio se prema osobi sa ljutnjom, sa nekakvim prigovaranjem, kritiziranjem, nego uvijek na način ono kao siroti moj brat ili sirota moja sestra, mora biti da se stvarno nešto teško dogodilo, ko zna kakav križ nosi. Znači, uvijek je nekako pronalazio opravdanja za postupak drugih prema njemu ili prema nekakvim XY osobama. A kroz cijelo to vrijeme, dakle, čitanja, to je jedan takav duh radosti. To je jedan duh, ono, ma ja jednostavno ne znam uopće kako bi to riječima ljudima prenijela. To je osoba koja je toliko volila prirodu, koja je volila život, koja je bila puna vedrine, koja je toliko htjela svim vrstama ljudi uljepšat život. Nego u razgovoru sa ljudima koji su ga poznavali, svi su posvjedočili, taj čovjek nikad o nekome nije loše rekao. Nikad se na nekoga nije izderao, nikad nije ono kritizirao, nikad nije, baš ono, pazio je na jezik. Čak mi je jedan od njegovih kolega, subraće njegove, rekao, ma znaš, on je bio toliko pozoran očuvanju jezika da ti njega nisi mogao isprovocirati s ničim. Bez obzira o čemu se radilo, kaže, ja sam do duše jedan put ono kao možda malo i pretjerao, ali baš sam htio ga izbaciti iz takta da vidim kako će on reagirati. I kaže, i vidio sam ovaj mišić na licu, na vilici kako igra, kaže, ali nije ništa prevalio preko jezika. Ništa.
0: Kazala nam je koji je bio tijek događanja na putu beatifikacije.
1: Za Rim treba biti sve prevedeno na talijanski, zbog čega? Komisija koja će u svoje vrijeme biti u Rimu, oni mogu u određenom trenutku zatražiti da se provjeri da li je to točno. I onda se traži, dakle, stranica ta i ta dnevnika da vidimo taj redak u kojem se govori o tome i tome.
0: Tajnica Renata naglašava da se fra Ivi Peranu mogu utjecati, kako kaže...
1: Apsolutno svi. Apsolutno svi, zato što je bio čovjek srca i imao jako osjetljivo srce na ljude koji pate, na ljude koji su bolesni. Znao bi tako u prolazu čuti da je neko bolestan i tako, pa on bi se sažalio, pa kao ne brinite se, ja ću se pomoliti za vas i tako. Znao je sa ljudima moliti, ili bi ljudi došli kod njega na košljun i zamolili bi ga za molitvu, dakle za ozdravljenje ili za nekakvu obiteljsku situaciju ili tako. Neslužbeno dvije osobe imaju koje su imale problema sa srcem. koje su se utekle njemu u molitvi i koje kažu da nakon te molitve da se stanje popravilo. To naravno još uvijek nije službeno, to je neslužbeno, ali evo recimo u svakom slučaju sada je bitno moliti se po njegovom zagovoru, jer to je sad ona stvar koja je bitna za postupak. Dakle, potrebno je svjedočanstvo da se dogodilo čudo ozdravljenja ili eventualno nekakvo, ne znam, nazovimo ga tehničko čudo kao što je bilo kod Marije Petković, znači ono sa podmornicom. Eto recimo, dakle, ono ili tako ozdravljenje ili nešto što nije jednostavno moguće da se dogodi ljudskim snagama. Evo ja želim da svi slušatelji Radio Splita koji slušaju ovu emisiju, kad imaju nekakav problem, nekakvu bolest ili situaciju, jednostavno evo zamolite zagovor sluge Božjega fra Ivana Perana. Mnogi od vas ćete se vjerojatno iznenaditi, to čvrsto vjerujem. Iznenadili su se oni koji su se najmanje nadali ikakvoj pomoći, pa tako vjerujem da bit će uslišanja ukoliko neko od vas uistinu bude dobar svjedok za ovu stvar. Može se obratiti nam u viceposulaturi u Poljudu, dakle, jer to je ono sljedeći onda stupanj. Dakle, ukoliko se dogodi ozdravljenje za koje medicina nema odgovora kako se to dogodilo, znači medicinski nije moguće, e, ta je osoba onda prava za nas.

0: vjera i život.
1: U Franjevačkom samostanu na Poljudu u Splitu održano je 16. lipnja izborno sjelo Zmajskog stola u Splitu družbe Braća Hrvatskoga Zmaja. U osvrtu na proteklo mandatno razdoblje predstavljene su aktivnosti Zmajskog stola u Splitu usmjerene na očuvanje hrvatske kulturne i povijesne baštine. Među njima su istaknuti programi povezani s obilježavanjem 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, projekcije dokumentarnog filma o Fra Bernardinu Sokolu te suradnja s drugim zmajskim stolovima diljem Hrvatske. Posebno je istaknuto postavljanje biste doktora Fra Bernardina Sokola u Kaštel-Sučurcu 2025. godine te planovi za nove spomeničke projekte na području Dalmacije. Družba Braća Hrvatskog Zmaja osnovana je 1905. godine u Zagrebu. Hrvatska je kulturna udruga koja promiče očuvanje nacionalne, kulturne i povijesne baštine te njeguje uspomenu na istaknute osobe i događaje hrvatske povijesti. Zmajski stol u Splitu djeluje od 1995. godine te je tijekom 30 godina ostvario niz projekata na području zaštite i promicanja kulturne baštine, među kojima se posebno ističe obnova predromaničke crkvice Svetoga Jurija na Marjanu.

U zbornici Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu predstavljen je zbornik radova 50 godina izdavačke kuće Simpozion, život i djelo sestre Marije od Presvetoga Srca, objavljen u nakladi Katoličke izdavačke kuće časopisa Crkva svijetu. Zbornik je nastao kao plod znanstveno-stručnog skupa održanog u Splitu 2025. godine povodom 50. obljetnice djelovanja izdavačke kuće Simpozion, te kao izraz zahvalnosti za život i djelo sestre Marije od Presvetoga Srca Anke Petričević, redovnice, klarise, pjesnikinje, eseistice i jedne od najznačajnijih duhovnih teoloških autorica suvremene hrvatske kulture. Predstavili su ga dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i glavni urednik časopisa Crkva u svijetu, profesor dr. Ivan Bodružić, te priređivač zbornika profesor dr. Mladen Parlov. Profesor Bodružić naglasio je kako zbornik predstavlja vrijedan doprinos očuvanju i vrednovanju duhovne i kulturne ostavštine sestre Marije od Presvetoga Srca, čije je stvaralaštvo obilježilo nekoliko desetljeća hrvatskog crkvenog i kulturnog života. Istaknuo je da je riječ o autorici koja je svojim književnim, duhovnim i uredničkim radom ostavila dubok trag, te da je njezino djelovanje i danas nadahnuće brojnim čitateljima i istraživačima. Posebno se osvrnuo na značenje izdavačke kuće, pojasnivši kako je kroz nju tijekom desetljeća stvaran prepoznatljiv korpus duhovne literature koji je vjernicima otvarao pristup bogatstvu kršćanske duhovnosti i mistike. Dok su druge katoličke izdavačke kuće bile usmjerene na različita teološka i pastoralna područja, Simpozion je prema njegovim riječima gradio vlastiti put objavljujući djela meditativnog i duhovnog karaktera. Na kraju profesor Bodružić je dodao kako je sestra Marija nastojala ponuditi duhovna vrela na kojima se može nadahnjivati, te tako obogatiti hrvatski crkveni i kulturni prostor, a u konačnici je izrazio radost što je Katolički bogoslovni fakultet mogao zajedno sa sestrama organizirati spomenuti simpozij, a potom izdati ovaj zbornik radova. Predstavljajući sadržaj zbornika, profesor Parlov podsjetio je kako su u njemu okupljeni radovi 12 autora koji iz različitih znanstvenih interpretativnih perspektiva osvjetljavaju život, književni opus, duhovnost i kulturni doprinos sestre Marije od Presvetoga Srca. Sudionici konferencije istaknuli su kako zbornik donosi vrijedan doprinos upoznavanju života i djela sestre Marije od Presvetoga Srca. Objavljeni radovi svjedoče o širini njezina književnog, duhovnog i kulturnog opusa, te potvrđuju mjesto koje zauzima u novijoj hrvatskoj duhovnoj i kulturnoj povijesti. Zaključujući predstavljanje, profesor Parlov izrazio je nadu da će ovo izdanje približiti njezin lik i djelo široj javnosti, te potaknuti dublje upoznavanje i nova istraživanja njezine bogate ostavštine.

0: vjera i život.
1: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
2: Za život znamo reći da je neprocjenjiv, pa ipak zbog svega što se događa oko nas i s nama, čini se kako se tu njegovu vrijednost svojski trudimo svesti na nešto malo manje od par desetaka centi. Naime, toliko otprilike košta streljivo kojim se želi pokušati opovrnuti i poništiti njegova neprocjenjivost. Međutim, ljudski život, upravo zato što jest neprocjenjiv, pokazuje se otpornim i to na puno više nego na metke, pokazujući što uistinu ima biti i jest čovjek. Viktor Frankl, neurolog, psihijatar, koji je preživio holokaust, utemeljitelj logoterapije i egzistencijalne analize, u svojoj knjizi Trpeći čovjek postavlja pitanje. Što je to u stvari čovjek? Te navodi. Mi smo ga upoznali kao niti jedna druga generacija prije nas. Upoznali smo ga u koncentracijskom logoru, na mjestu gdje je sve što se je imalo postalo izgubljeno. Novac, moć, slava, sreća. Riječ je o mjestu gdje nije bilo mjesta za ono što čovjek može imati, već za ono što čovjek treba biti. Mjesto je to gdje ostaje jedino čovjek u svojoj biti, potrošen od bola i pročišćen od patnje. Što je dakle čovjek? Upitajmo se još koji put. Riječ je o biću koji uvijek odlučuje ono što jest. Biće je koje u isto vrijeme u sebi nosi mogućnost da se spusti na razinu životinje ili da dosegne nivo svetog života. Čovjek je biće koje je izmislilo plinske komore, ali je također biće koje je u njih ušlo uzdignutog čela na ustama moleći očenaš ili pak židovsku molitvu umirućih. Prolazeći upravo ovo i ovako iskustvo, Frankl je postavio 10 teza osobi koje stoje na početku njegovog pristupa čovjeku. Među njima nalazimo kako je čovjek osoba koja je novum. Svaka osoba je potpuna novost u svijetu, novo biće i nova kreacija. Osoba je duhovna osoba. Osobnost je pojam koji se odnosi samo na duhovnu komponentu. Samo tijelo, kao niti sama psiha, nije osoba. Tek po duhu čovjek se izdiže iznad vegetativnog i animalnog svijeta i postaje osoba. Osoba ima svoje bezuvjetno dostojanstvo. Ako se psihofizički instrumenti pokvari, razboli, duhovna dimenzija ostaje netaknuta i osoba zadržava svoje bezuvjetno dostojanstvo. Osoba je egzistencijalna. Osobu ne determiniraju nagoni, nego osoba traži smisao i prema smislu se upravlja. Čovjek kao osoba može se duhovnom dimenzijom postaviti nasuprot psihosomatskom organizmu. Osoba može nadići okolnosti. Životinja nije osoba. Životinja nije sposobna suočiti se sa sobom i reflektirati o sebi i drugima. Osoba ne može razumjeti samu sebe, osim iz perspektive transcendencije. Ova zadnja teza na poseban način nas dovodi i stavlja pred današnje evanđelje. U njemu slušamo. Ne bojte se ljudi. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene, ne bojte se, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Isus, navodi netko, uzima primjer vrabaca. To su ptice smatrane beskorisnim i štetnim za usjeve te stvorenja zbog kojih se ne blagoslivlja Boga, jer se smatra da su one iznad svake Božje pažnje prema stvorenom. Ako se on i za njih brine, koliko će se više brinuti za svoje sinove? Bog stoga našem ljudskom životu kaže da, kaže nam, vi vrijedite, ne zato što proizvodite ili ste uspješni, već zato što postojite, što ste voljeni u besplatnosti kao vrapci, voljeni u krhosti poput kose. Odatle se događa i naše da životu, usprko svemu, odatle i njegova neponištiva neprocjenjivost.

Od vijesti iz života crkve donosimo najave. Hod za život obitelji Hrvatsko držat će se danas u Imotskom. Okupljanje sudionika započet će u 20 sati kod Modroga jezera. Ovogodišnji hod, podsjetimo, održava se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Proslava župne svetkovine Svetoga Ivana Krstitelja na Splitskom Trsteniku održat će se u srijedu 24. lipnja misnim slavljima u 6, 8 i 9.30 sati, a svečano misno slavlje u 19 sati preslavi monsignor Nikola Eterović, naslovni biskup Cibale, Vinkovaca i umirovljeni apostolski nunci u Njemačkoj. Sat vremena prije mise bit će prilika za sakrament ispovjedi i pobožnosti. I ovoga ljeta održat će se ministrantsko ljeto u Vepricu i to u terminu od 29. lipnja do 4. srpnja. Ovaj susret pruža našim malim ministrantima predivnu priliku za duhovni rast, molitvu, zajedništvo i odmor nakon završetka školske godine. Kroz molitvu, druženje, radionice, sportske aktivnosti, rekreaciju, ministranti će imati priliku bolje se upoznati, učvrstiti prijateljstva i duhovno se okrepiti. Ministranti koje žele sudjelovati na ministranskom ljetu u Vepricu prijavljuju se svojim župnicima. I najavama došli smo do kraja današnje emisije, poštovani slušatelji. Pozdravlja vas urednica Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, Hrvatskoj velik dio Europe zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku, Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Nakon trodnevne potrage nađeno tijelo 8-godišnjeg dječaka koje je nestao u rijeci Dravi u selnici Podravskoj. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju, nakon čega je dječak nestao. Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvoje automobila s tragičnim posljedicama. Jedna osoba poginula, dvije su teško ozlijeđene. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je položaj žena, komunizmu, ratovima u bivšoj državi i društvenim promjenama u Europi. Iran tvrdi kako je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljim širenjem sukoba. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana o trajnom miru na Bliskom istoku. Škotski protuteroristički policajci istražuju niz nasilnih napada diljem Edinbura u kojem je ozlijeđeno 5 muškaraca za koje je premijer Keir Starmer rekao kako se čini kako su bili motivirani antimuslimanskom mržnjom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 19, Knin 22, Imotski 24, Makarska 25, Split 26, Kaštela 27, Šibenik 28, Hvar Komiža 29 celzijevih stupnjeva. U vremenu Ante Acopić.
2: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu, a u zaobalju i za lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne pašan sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: O tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, došlo je vrijeme za tehnologiju i s nama u studiju naš Goran. Dobro jutro, Gorane, prvo.
2: Dobro jutro, Šime, tebi i svim našim slušateljima.
1: Sad po medijima ide kako će Europska unija zabraniti mlađima 16 godina pristup TikToku i ostalim platformama.
2: Tako je, evo već se ozbiljno razmatra o tome, naime nakon Australije i još nekih država van Europske unije, evo i mi smo se odlučili da malo krenemo intenzivnije razmišljati o tome, što je svakako ja podržavam, jeli, zabranu korištenja društvenih mreža i određenih platformi za osobe mlađe od 16 godina, ma prije svega to će donijeti neke benefite, ali ipak to treba zakonski regulirati, uskladiti sve sa platformama koje plasiraju sadržaje. Prema tome ima tu dosta zaista posla.
1: Dobro, ali ja sam vidio da se neki roditelji počeli buniti.
2: Ma uvijek ćemo imati roditelje koji će biti za i protiv. Generalno govoreći, smatram da je to jedan dobar potez, jer po svim istraživanjima, po svim observacijama svih stručnjaka jednostavno vidimo da je to ogroman utjecaj na mentalno zdravlje djece, da su djeca sve depresivnija, anksioznija, demotivirana i jednostavno mora se nešto poduzeti. Naravno da će uvijek i roditelji i djeca pokušavati nekako zaobilaznim putem doći do određenog sadržaja, međutim zakonski mi prije svega to se već trebalo po mom mišljenju i puno prije napraviti. Sada mi jednostavno gasimo požar koji je već uhvatio puno toga.
1: Dobro, ali zapravo problem je kod tih svih društvenih mreža da je trebalo odmah od početka staviti kad se otvoriš neku, ne znam, profil na društvenoj mreži, da trebaš pokazati svoju osobnu i tako da znamo točno ko je iza tih, nego te anonimni. Problem je ti anonimni, zapravo to je najveći problem i tu su ti takozvani hejteri, a onda s druge strane tu se krije i pedofilija i svašta živo.
2: Tako je, imamo tu zaista svakako neprimjerenog sadržaja, međutim ono što bi trebalo svakako da djeca, odnosno svi mi koji se logiramo ili otvaramo profil na bilo kojoj društvenoj mreži ili platformi, jednostavno da treba ta obvezna verifikacija, što znači da ako dijete mlađe od 16 godina otvara profil,
1: da ne može ga otvoriti.
2: Ne može ga otvoriti, da onda roditelj treba svojim digitalnim potpisom garantirati da dijete ima manje od 16 ili više od 16 godina, da može otvoriti ili da ne može otvoriti. E sad, tu postoji po meni niz, rekao bih, tih pa ne baš ograničenja, ali upitnika koje moramo i prije svega svi razmatrati kako i na koji način to napraviti da se zaista to i provede u djelo. Jer isto tako Europska unija, komisija koja radi na tome, mora biti svjesna da moraju razgovarati sa platformama, jer su algoritmi ti koji u principu nude te sadržaje i onda treba svakako i određene platforme uskladiti zakone i sadržaje da se naprave filteri prema djeci mlađi od 16 godina, da nisu izloženi neprimjerenim sadržajima, sadržajima nasilja, seksualnim sadržajima i slično. I tu će jako će tu biti rekao bih, izazovno svima. Međutim, jednostavno po današnjim nekakvim karakteristikama, po današnjim nekakvim istraživanja, to smo mi već odavno trebali napraviti i evo, ja se nadam da će to nekako se ubrzati, da se ono, inače ta procedura jako dugo traje, ali nadam se da će to biti u što skorijem vremenu realizirano.
1: Dobro, ali opet, šta se s tim dobija ako će neki roditelj otvoriti u svoje ime i dati tom djetetu?
2: Ma da, nažalost, mi tu ne možemo utjecati, nitko od nas ne može utjecati, naravno da to ovisi i o roditelju, prije svega svaki roditelj bi trebao znati da pretjerano korištenje i ekrana i svih aplikacija jednostavno ima negativan utjecaj na rast i razvoj djece, pa ako sad roditelj svjesno želi otvoriti društvenu mrežu, bilo koju platformu i djetetu, ne znam, od 10-12 godina dati na korištenje bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih limita, onda mislim to je itekako roditelju zabludi i čini veliku grešku.
1: Još jednu stvar sam primijetio, o tome nismo nikad ni pričali, zapravo evo, ljudi kad prelaze ceste gledaju mobitel.
2: Ma da, jednostavno svi smo nekako previše postali ovisni o mobitelima. Mobitel danas kad dođemo, ne znam, u kafić ili u restoran, prvo što rade svi, kad pogledate malo oko sebe, svi vade mobitele na stol. u autobusu, kad prelaze cestu, da, dok čekaju u prirodi.
1: Da,
2: ali
1: taj sam prelazak ceste, isto bi to trebalo nekako uvesti kod prometa, da se ne može gledati u mobitelj, prelazi cesta, jer opasno je.
2: Svakako je opasno, međutim, ne znam, sad vezano za zakonska ograničenja, kako to izregulirati, jeli? To je na nekim drugim institucijama, međutim, još gore od toga je što imamo danas sudionike u prometu kada osim na mobitel stave i slušalice u uši, pa čak i ne čuju zvučne signale, ne čuju automobile i jednostavno ono, evo, nažalost imamo i sve više nesreća danas.
1: Vidio se na romobilima, je, često ljudi slušaju.
2: Na romobilima, istina, i na ovim električnim romobilima, evo, djeca jednostavno voze bez kontrole, voze bez ikakve zaštitne kacige, stave slušalice, mobitel i...
1: Ali veliki, ne samo djeca.
2: Ma, i veliki, ali pogotovo djeca, ja bih dao tu ipak nekako naglasak na djecu, jer roditelj, ne znam, električni romobil, oni danas nisu baš ni jeftini, to su cijene od, ne znam, 500 i više eura. Prema tome roditelj sve omogući svojoj djeci, a onda na kraju ipak to ne ide tako kako su oni zamislili i onda bude na kraju kasno, onda se počnemo kajati, jel? Prema tome svakako trebamo reagirati i ovo je svakako, ja podržavam ovu odluku da se zabrani korištenje djeci mlađoj od 16 godina.
1: Ja mi malo glazbe pa ćemo nastaviti.
3: Ne diraj me, ne diram te, dotakni me, slomit ću te, ljubi me, voljet ću te.

0: О технологии с Гораном Самарджичем.
1: Evo, dalje pričamo o tome da Europa želi donijeti zakon da se djeci od manje od 16 godina ne dopušta da mogu na svoje mobitele skinuti aplikacije, zapravo se ne mogu, kao što kaže...
2: Pa da ne mogu koristiti društvene mreže.
1: Da, i društvene mreže. Što ti smatraš, što bi se time dobilo?
2: Pa smatram da bi bilo puno benefita, prije svega na mentalno zdravlje djece. Definitivno bi se smanjio rizik od anksioznosti, depresije, tjeskobe, čak i poremećaja spavanja, jer znamo da danas djeca sve češće mobitel nose u krevet i do dugo u noć surfaju i pregledavaju sadržaje. Pa čak isto tako i smanjenje cyberbullinga bi se uvelike smanjilo, jer jednostavno djeca su danas izložena tom vršnjačkom nasilju na mreži i govoru mržnje i rekao bih onim online predatorima koji jednostavno vrebaju djecu, da djeca otkrivaju svoje osobne podatke, i ona djeca koja su u principu emocionalno najranjivija, oni su najizloženija i najviše podložna takvim izražajima. I smatram da bi tu itekako bilo još poboljšanje kognitivnog razvoja. Znamo danas da su djeca demotivirana, puno su za ekranom, puno manje čitaju, puno manje uče. Znači, trebalo bi taj fokus cijeli s ekrana prebaciti na nekakvu fizičku aktivnost, da se djeca što više gibe, da se djeca što više kreću, da razvijaju tu socijalnu inteligenciju, da se druže, jer jednostavno djeca su previše postala zatvorena u sebe i to svakako nije dobro. I ono po meni što bih još istaknuo, da je svakako ta privatnost podataka, jer danas djeca zaista na društvenim mrežama otkrivaju o sebi gotovo sve bez ikakve zadrške, bez ikakvog filtera, i to nepoznatim osobama, jer postoje danas i aplikacije i platforme gdje se odvijaju razgovori u tim privatnim sobama, u chat roomovima, i onda tu djeca ne znaju koji sa druge strane, može s druge strane biti, ne znam, bilo kakav predator, pedofil, zlonamjerna osoba, a djeca tu su, kažem, jako, jako, rekao bih, podložna i ranjiva, gdje onda otkrivaju sve svoje osobne podatke, imena, prezimena, adrese, čak šalju i svoje fotografije, pa čak i nage fotografije, i onda to je svakako ovaj... dobra stvar da se na taj način pokuša bar u velikom većinom ograničiti taj sadržaj, i da kako djeca ne bi bila izložena takvim sadržajima.
1: Dobro, ali znamo svi, kad nešto zabraniš, onda to još više upiru.
2: Slažem se, tako je. Međutim, ovo je ipak prijeko potrebno. Smatram da je ovo uvelike dobra odluka, upravo zbog svih ovih benefita koje sam sad nabrojao, pogotovo to mentalno zdravlje, gdje znamo danas da su danas djeca itekako izložena negativnim svim sadržajima, i mi moramo poduzeti svi mi kao odrasli. Međutim, uvijek tu ja stavljam naglasak na roditelje. Roditelji su uvijek prva taj crta, prvi stup obrane, gdje roditelj mora prevenirati, razgovarati sa svojom djecom kritički i objasniti zašto je to dobro za njih.
1: Dobro, ali čitav vrijeme govoriš o tome, ali šta je sa roditeljima? I dalje i roditeljima i profesorima zapravo fali naobrazba, fali objašnjenje.
2: Slažem se, međutim...
1: Na tome bi se trebalo raditi.
2: Na tome se treba raditi, jasno. Roditelji možda i nisu upoznati sa svim opasnostima koje određene aplikacije ili platforme nude, i ono čemu su djeca izložena. I evo, ovo je ova emisija recimo super, da ovo svi koji nas slušaju, da evo roditelji, jer kažem, evo svakodnevno mi se javljaju roditelji, gdje nakon svake naše emisije praktički, gdje uvijek saznaju nešto novog, i jako im je drago da mi ove informacije i sve putem medija educiramo i upozoravamo na sve opasnosti koje vrebaju. Naravno da to roditelji trebao itekako poslušati. Evo, kažem, ja sam uvijek na raspolaganju i drago mi je da svi ovi koji me zovu, i bake, djedovi, roditelji, da im mogu savjetom ili bilo kako pomoći, naravno sve u cilju očuvanja zdravlja naše djece.
1: Ali evo, na primjer, a što je najpozitivnije od svega, više bake i djedovi brinu nego roditelji.
2: Da, je to istina, više bake i djedovi, evo, stvarno zovu me, evo, prošli tjedan me zvala jedna baka iz Bjelovara, iz Bjelovara gdje je pitala kako doći do mog priručnika Digitalni detoks, kaže da je zabrinuta baka,

0: sati i sati, oni nisu ni svjesni da to toliko prolazi i jednostavno mi ne možemo mi tu puno utjecati. Ja kad vidim na plaži, ja čak i znam reći nekim, ali da ovaj nije baš dobro, da nije poželjno, ali kažem, roditelj je taj koji mora prvi biti, koji mora razgovarati sa svojom djecom. Bez roditelja i bez roditeljskog razgovora teško mi možemo išta napraviti.
1: Ali imaš još jednu stvar, kad dođeš na plažama, onda vidiš roditelja, odnosno najčešće majke, koje se slikavaju, rade selfije.
0: Je, i upravo taj savršen izgled, taj savršeni dizajn svega što mora biti najljepše, i jednostavno to je ta kriva percepcija i roditelj automatski s takvim pristupom djeci šalje krive signale. I naravno da će onda dijete, imamo danas sve veći primjer, ne znam, curica od 10 godina gdje se slikavaju, gdje se šminkaju da izgledaju, gdje objavljuju na kraju krajeva na društvenim mrežama svoje fotografije gdje curica od 10 godina izgleda kao da je 16-17. Mislim, to jednostavno nije normalno. Moramo što više govoriti u medijskom prostoru, što više upozoravati, jedino je to način. Ovo je itekako dobra odluka, kažem, po meni se zakasnilo, ali evo, bolje ikad nego nikad, jer kažem, požar je već zahvatio dosta toga.
1: Možda bi toj odluci trebalo staviti i tu odluku, zapravo nekakvi zakon, ne znam, crticu, gdje zapravo, opet se vrati to, roditelji na plažama rade selfije, a onda u pozadini su njihova djeca ili čak se slikavaju s djecom. Ti isto kažeš, djecu ne treba stavljati na svojim profilima.
0: Da, nikako maloljetnu djecu ne bi trebalo stavljati na profile. Ne znam zbog čega to, jednostavno roditelji, znate naša šime, jednostavno smatram da roditelji misle to se neće meni dogoditi. Većina njih tako misli, neće meni niko hakirati profil, neće se meni ništa dogoditi, ja to dobro poznajem i tako to. Međutim, ja sam zaista u ovome što o čemu pričam stručnjak dugo godina. I ni ja nisam siguran da meni profil neće biti hakiran, da meni profil neće, da mi neće biti ukradene nekakve osobni podaci s mog profila i slično. Jednostavno danas nitko nije siguran, koliko vi god bili samo uvjereni u sebe, u svoje, ne znam, sposobnosti i svoje digitalne kompetencije, moramo shvatiti da to sve što se događa sutra možete biti vi. Vi sutra možete biti žrtva cyberbullinga, zato morate poduzeti sve korake da to spriječimo i da pogotovo svoju djecu, ako stavljate na društvene mreže koja su maloljetna, nije nikako preporuka, zamaglite im lice, označite nekako da se ne vidi lice, jer vi nikad ne znate, digitalni trag vam uvijek ostaje bez obzira ako vi objavite fotografiju pa je, ne znam, za 5 dana ili 10 minuta, nebitno, izbrišete, digitalni trag se uvijek može pronaći. Pogotovo hakeri koji su vješti u tome, ništa ne može njima proći da oni ne detektiraju, da oni jednostavno ne ukradu vaše podatke. Kad su oni došli u posjed našim podacima, onda je već kasno.
1: A malo ćemo glazbu i onda ćemo za kraj kratko samo još tvoje pojašnjenje zapravo što treba napraviti, na koji način. Oh yeah! All right.

0: O technologii z Goranom Samardžićem.
1: Evo, pričamo o uvođenju zapravo zabrane za djecu mlađu 16 godina upotreba aplikacija. Kako objasniti tinejdžeru?
2: Ma vrlo jednostavno, moramo samo razgovorom i kritičkim načinom razmišljanja i razgovorom djetetu objasniti sve zamke koje prijete u korištenju, dugotrajnom korištenju platformi i aplikacija, jer jednostavno ne smijemo djeci zabranjivati na način da im samo objasnimo to nije za tebe, to tako ne ide. Razgovarati s djecom, znamo da danas roditelji djeca malo razgovaraju, malo dnevno provode vremena, to trebamo zaista malo puno više povećati taj razgovor sa djecom, objasniti im koje su to opasnosti, pogotovo se osvrnuti na privatnost podataka, da djeca ne šalju svoje fotografije, da ne šalju svoje osobne podatke nikome na društvenim mrežama, pogotovo nepoznatim osobama. Isto tako mi kao obitelj moramo znati jednu stvar, da moramo samo zajedničkim razgovorom sa djecom unutar kuće odrediti zone koje su, u kojima se ne smije koristiti mobitel. A to je moja preporuka svakako svima koji me pitaju, to je definitivno spavača soba i svaki dan kad je ručak i večera za stolom da se mobitel ne koristi. To su te dvije zone koje ne bi trebali koristiti mobitel i jednostavno bez razgovora ništa ne ide. Jednostavno kad tinejdžeru, znate kakvi su oni, vi kad njima nešto kažete, njima na jedno uho uđe, na drugo izađeš, bez obzira da ispadamo ono kao papagaj i moramo im ponavljati, jedino ćemo i tako uspjeti da i nešto ostane u glavi. Ja se nadam samo nekako svakodnevnim razgovorom, načinom, kritičkim načinom razmišljanja, jedino tako možemo prevenirati i njih u principu educirati da je to štetno za njih.
1: Ono ti vi kažeš, ne početi se, oni zabranjujem ti.
2: Je.
1: To je najgora riječ.
2: To je najgora riječ, jer kažem, dijete uvijek stvara otpor, pa čak dijete od druge godine do tinejdžera uvijek će biti taj otpor kad kažeš ne možeš. Naravno, moramo djetetu.
1: Ne možeš, ne smiješ.
2: Ne smiješ, ne smiješ, ja ti zabranjujem. To je najgore što roditelj može reći svome djetetu. Onda definitivno dijete se nikad s vama neće otvoriti, nikad se neće povjeriti da se i nešto dogodi, da mu bude hakiran profil, da bude žrtva cyberbullinga, neće sigurno prvo reći roditelju, tražit će uvijek utjehu u nekome tko ga zna slušati, tko ga zna saslušati i uvijek će dijete tražiti nekako zaobilaznim putem. A mi moramo roditelji potruditi se svi da dijete ima utjehu u nama, da ima povjerenje u svom roditelju i da se za bilo kakvo, ne znam, nekakvu opasnost potencijalno, da se uvijek može obratiti svom roditelju i da roditelj bude taj koji u principu je stup svega.
1: I ono što ti uvijek kažeš, najbolje je iskoristiti vikend, pogotovo sad ideš na brat sa svojom djecom, najbolje iskoristiti vikend, bez mobitela.
2: Ma tako je, uvijek bez mobitela nastojati u što većem broju slučaja, prilika da jednostavno razgovarate, da se družite, obiteljsko druženje. Imamo bezbroj danas zaista, ne znam, i društvenih igara i aktivnosti. Danas
1: i kupanje.
2: I kupanje, biciklizam, šetnja. Ma mislim, zaista, samo trebamo malo stat, razmislit i dogovorit se. Razgovor, dobar razgovor i konstruktivan razgovor itekako radi dobre planove i kažem, zaista bi to trebali svi provoditi, sve u cilju dobrobiti i djece, ali i roditelja, jer svi smo danas ipak previše ovisni o mobitelu.
1: A pustit ćemo se da još na brać, iako dole bude gužva u trajektnoj luci, pustite Gorana preko reda, ali mora biti na radu.
2: Je, u 10:30 je traj, tako da evo malo žurim, malo ćemo danas ranije završiti. Evo, ja se zahvaljujem svima na...
1: Evo, stražimo vezu da Goran može ući prvi u trajekt.
2: Da, ne čekamo, da upravo. Evo, tako da, evo, veliki pozdrav svima i evo, pozivam i ovim putem da, evo, svi roditelji, svi oni koji smatraju da treba dobiti nekakav savjet, slobodno da se jave na...
1: Pogotovo sada ljeti.
2: Je, pogotovo da se jave, neka se jave na moje Facebook stranice, Udruga za robotiku Futura, Goran Samardžić. Vrlo rado ću vam posavjetovati ili dati nekakav dobar primjer. Do slušanja.
1: Ok, hvala ti puno Gorane i trči ti dole u trajektnu luku. Ako vidite Gorana, pustite ga preko reda.

0: oglasi. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
3: Marketing Radio

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, Hrvatskoj velik dio Europe zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. U zračnoj luci Brač na istoimenom srednjom dalmatinskom otoku jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja je izravno povezala srpski grad Beograd i otok Brač, direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Cargo.
2: Nakon puno godina najava i pregovora, napokon smo ovu sezonu uspjeli ostvariti i zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjedan. U dolasku imamo 70 putnika, gotovo cijeli avion, a u odlasku ćemo imati nekakvih 15 putnika za Beograd. Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotno u popodnevnim satima.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica svijetu, autorica i novinarka. Iran tvrdi kako je zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnjim širenjem sukoba. Američko zapovjedništvo ističe da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana o trajnom miru na Bliskom istoku.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin, Makarska 26, Hvar, Komiža, Split, Kaštela 28, Šibenik 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Ante Acopić.
3: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu, a u zaobalju i za lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne pašan sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo su bile malo sjetne pjesme. Prva pjesma koja pjeva o psu ovčaru, druga je pjesma Ne zaboravi me, odnosno Non me quitte pas. A s nama je došla naša draga Ana Grabovac. Danas ćemo pričati. Možemo spustiti mikrofon prema vama.
1: Dobro.
0: Danas ćemo prvo, dobar dan.
1: Dobar dan Šime vama i vašim slušateljima. Moram vam na početku reći da je ljeto počelo. I svima vama i vašim slušateljima želim da bude krasno, uspješno i da ga zapravo kroz ostatak godine nosimo kao jedan Božji dar. Malo je vruće, malo nas smeta ova iznenadna vrućina, ali ljeto će to nadoknaditi drugim ugodama. Eto, neka vam bude sretno svima.
0: Mi ćemo danas pričati jednu priču koja se zove, čućemo jednu priču koja se zove Linda.
1: Tako je, priča se zove
0: Linda.
1: Linda je jedan pas. A naša draga Linda koja to čita, toliko s ljubavlju je pročitala tu priču, koja ćete vidjeti kakav ima sadržaj. Lindu sam upoznala na brodu. A gdje ću ja upoznat ta draga bića nego na brodu gdje sam najveći dio svoga života provela. Linda me oduševila. Linda je bila jedna prekrasna kuja koju je kupio neko na brodu kad je bila štene. I s nama je živila toliko vremena dok joj je njezin životni put dozvolio. Bila je omiljena, volili su je, ništa nije znala o onom vanjskom životu. Tako se dogodilo, jedan put smo bili u Holandiji i sad je ona izlazila s nama vanka. I tu do nas je bila jedna velika ledina na kojom su pasle krave. Onda je Linda, da vjerovatno prepoznala svoje, kako bi vam rekla, porijeklo, ne ljudsko, nego
0: životinsko.
1: I onda je ona pokušala na jednaki način tu travu konzumirati, skoro se ugušila. Dakle, Linda je živjela našim životom, odvojili smo je od njezinog prirodnog svijeta. I ne znam, mislim da nismo dobro učinili, mi to na brodu. Uglavnom su ljudi pokušavali nekako nadomjestiti sjetu za kućom, pa su nabavljali i kanarince, kao što je moj Jakov imao čičolinu za koju je bio lud. Kad se čičolina tragično stradala, ja mislim da bi se bio mene odrekao, jer bio siguran da sam ja prouzročila smrt, jer je, izašli smo vanka, padao je snijeg, ostavila sam otvoreni fineštrin od onog uzbuđenja, šta vidim snijeg, ajmo vanka. Kad smo se inače, kad sam došla na brod, nije me ta čičolina, to je bio kanarinac, nije me baš volila. Imala jedno neprijateljstvo prema meni. I evo, to popodne smo mi izašli vanka, otvoren fineštrin, kad smo se vratili nigdje čičoline, on je pogledao, zaprepastio se kad je vidio otvoren prozor i naravno ispod na snijegu ležala je mrtva čičolina. E, onda je bilo svega koji me vrag dovea, da sam zapravo ubila njegovu jedinu ljubav. I evo tako, ljudi su vezani, a vi to najbolje znate Šime. Vi imate Beru i Reu, dvoje. On je gospodin, a ona je dama. Ja sam ih imala čast upoznat lani kad smo bili na onoj tvrđavi u oči Svetoga Roka. I stvarno, kako vam rekla, životinje su naši sudruzi i puno bliži i često nego naša obitelj i prijatelji.
0: Evo sad ćemo poslušati Lindu, a prije toga sam upravo stavio ovu pjesmu koju je pjevao Ibica Jusić, Non me quitte pas ili Ne ostavljaj me. Ajde sad priča Linda o jednoj ostavljenoj Lindi.
1: Tako je.
2: Linda. Vrijeme starih maritima, prekaljenih morskih vukova, koji su život dijelili s morem, a brodu davali dušu, doista je prošlo. Sada su novi moreplovci drugčijih razmišljanja, potreba i manira, kojima su izmijenjena mnoga brodska pravila i ponašanje. Šteta. Ova moja razmišljanja ostaće u crvenim skajem presvučenom predsoblju brodske kabine, jer ja idem doma, u željno čekani kućni mir. No radost skorog odlaska umanjuje mi misao na Lindu, prekrasnu kuju za koju sam se vezala. Biće to tužan rastanak, ona tako zdušno dijeli s nama ovaj naš brodski život. uz onaj svoj teški pasje darujući svakome od nas puno dobrote i ljubavi. Popodne smo džiravale do prove, nekoliko puta. A znam koja od nas dvije bila sretnija u toj šetnji i druženju. Dok je donedavno mogla šetati po brodu bez ikakvog ograničenja, sada su joj kretnje usmjerili i reducirali. Linda je naime stasala u pravu damu. Time je dobila i žensku posebnost kojom je zatekla i iznenadila lažne morske vukove. Ignoriraju je, ne žele je blizu, ne maze je više i ne puštaju u svoje kabine. Nisu očekivali njezinu ženskost. Takva nečista postala im je strana. Ne žele je više, zabranili su je kretanje po brodu u danima njezine nečistoće, jer im šporka je brod i gadila im se takva. Linda očito nije razumjela promjenu u ponašanju svojih dojučerašnjih obožavatelja, no u okvir njenih prelijepih očiju uvukao se strah. Više se nije usudila pratiti ikoga po kuverti, jer su je gurali od sebe često uz pogrdne komentare. Jedino sam joj ja ostala privržena. Možda je u meni prepoznala sudruga po istom ženskom obilježju i slijedila me posvuda. Veseli mi se i pri svakom našem susretu podigne prednje noge do mojih ramena i ljubi me pravim ljudskim poljupcem. Lindu su iz udobnog salona posade preselili na kuvertu, u jedan mali uski prolaz na provi. Teško mi je bilo ostaviti je na kuverti dok me molečivo gledala kako se penjem u svoju kabinu. Morala bih je izbjegavati, ne susretati je više i ne šetati s njom, jer će mi biti teško ostaviti je na brodu i ne vidjeti je nikad više. Veliku nepravdu činimo životinjama dovodeći ih na brod. One su nam ovdje radost i veselje. Družeći se s njima u ovom lamarinu, osjećamo blizinu doma. Doista smo sebični. Jednom sam se za objedom usudila reći kako smo nepravedni prema Lindi i mačku Pepiju, jer smo ih za svoj gušt doveli na brod. Odvojili smo ih od njihove vrste i prirodne sredine. Nepravedni smo. Život je ipak nešto više. I ma koliko ih mi dobro hranili, uzeli smo im mogućnost izbora. Brodski lamarin je iscrpljujući. Teško ga i mi podnosimo. Ali živimo u njemu po našem izboru. Nikada neću zaboraviti Lindine oči. I onaj očaj u njima. Bila nam je igračka, objekt zabave. No kada je prirodnošću postala biće s ljudskom posebnošću, nije nam više trebala. P.S. Linda je smrtno stradala u jednom portu sjeverne Europe. Pregazio je kamion dok je trčala za mačkom. Mačak Pepi je skočio u praznu štivu na dugom putovanju za Ameriku i na mjestu smrtno stradao. Rekli su mi da je uobičajeno šetao uz rub štive, gori doli, gori doli. A onda je odlučio.
3: Voljela je isto kao ja, ležati na stijenama uz more, gledati igru paukove mreže po zaspaloj površini mora. Kad se tihi južni vjetar odseli daleko negdje na pučinu, vjetrić utihnuo, tišina se usred ljetnog neba ugnjezdila, al ostale razigrane oči paukove mreže, pa sve plove, plove, u mjestu stojeći, sa zrakama igraju se sunca, čudne šare igrajuć se pletu. Voljela je isto kao i ja, punit oči duginim bojama, plavetnilo mora što ga nebo zlati, paukovom mrežom, morem razasutom, što u srce zapliče ljepotu. Osjećaja čudnih, budeći toplotu, dahom mora, tajni, neslučenih, koje više od bujice slatkih uzdaha, usklika riječi više nego 100 vedrih pjesama. Jedno s drugim sa morem nas spaja, oduševi žarke, sve prastare varke iz vaših ograda ganjajte i sanjajte, sanjajte, sanjajte.

0: Hvala.
1: Evo, sve su pjesme malo tužne zato što danas ćemo pričati zapravo sudbinu većinu životinja koje zapravo mi ljudi sami uzimamo, na kraju onda odbacimo. I to su često slučajima, evo sad ide ljeto, sad će mnoge mačke i psi završiti na ulicama, ljudi idu na godišnji, onda ne znaju di će s njima, pa je samo šutnu vani.
2: Yeah.
1: A imate zapravo priče, eto, imali ste priču o Lindi koja je završila tragično mačku. Rekli ste mi i o majmunima.
3: Imam s ime toliko priča, hvala Bogu, ja sam bila na tom brodu puno godina i ti susreti sa životinjama, uglavnom mladi ljudi bi po ovim egzotičnim zemljama, recimo u Indoneziji je jedan momak sakrio majmuna, jer se to nije smilo donijeti na brod, ali već kad smo partili bilo je to gotovo. O tom majmunu se brinuo, zavolila ga je cijela posada. Međutim, s majmunom niste mogli doći u Kanadu ili u Ameriku, ili ako je imao papire uredne, ko će mu dati kad je on u divljini tamo u Indoneziji u Belavanom kupio toga majmuna za nešto malo novaca. I jedan tužan trenutak, evo vi kažete o ovim životinjama što mi ostavljamo kad idemo na svoju ugodu, na svoj godišnji odmor, onda ne razmišljamo, dok su oni nama trebali kao jedan dobar drug kućni, sad ih često ostave vani, što je ružno. Sreća Bog da postoji egzili za životinje, pa oni koji imaju malo dušu veću imaju.
1: Nažalost, u Splitu ne postoji ni to.
3: U Splitu to ne postoji, nažalost.
1: Postoje samo dobri ljudi koji uzmu te životinje pa pokušaju ih udomiti.
3: Je. Ali ispričat ću vam već kad sam počela o majmunu, što se dogodilo s tim majmunom. Dakle, brod je išao za Kanadu i on nije mogao s nama. I sad se ili ga baciti u more, pa da se uguši, a majmun se vode boji strašno. Onda su odlučili mu napraviti kao jednu novu arku. Ta je jedan, ajmo reći, kao mali brodić. U njemu su stavili banana, nešto hrane i pustili su ga u more. Ja ne znam šime ko je više plakao. Mi ili majmun. Nadali smo se svi skupa i danas ja vjerujem da je neko našao toga majmuna, da ga je kurenat odveo na kraj, da je preživio. A jedan drugi majmun je isto tako došao na brod sakriveno, ali to mu je kao i Pepiju dodijalo. On je bio i hranjen dobro i mazili smo ga, ali moram vam reći da je jako neugodno, imao miris tijela, neugodan. A bio je vraži, svaki dan bi konobaru pojeo njegov ručak. Iako su mu sakrivali to, ali to su bili trenuci koji su nas veselili. I majmun je tako s nama živio izvjesno vrijeme i onda jednog dana, nema majmuna, zapravo jednog jutra, gdje on je ušao onu ciminjeru ili dimnjak brodski i ugušio se plinovima. Znači i njemu je dodijalo. A za Sokola ću vam ispričati jednu neobičnu priču koja mi je evo tako još urezala u sjećanju, mada je to bilo jako davno. Bilo jedno strašno nevrijeme. Fortunal. I onda je mornar vidio na jarbolu, jarbolet, kako li se već na brodu to zove, gdje je dizalica, jednog sokola koji je tu ostao držeći se čvrsto da ga vjetar ne odnese. I mornar se usudio, uzeo jednu vreću, popeo se do sokola i stavio ga u vreću. Donio ga je dole, kroz to svo nevrijeme, takvo kako je bilo, donio ga je u brodski kutić, to je jedna prostorija gdje se sastaju mornari. Donio mu je nešto hrane i vode. Međutim, hranu nije tako, ajde nešto vodu je popio, ali je neko na brodu bio toliko mudar pa je rekao, sokol nikad ne jede sa poda. Obisimo mu to meso, objesimo mu nekako. I bome je krenulo, nahranio se i kad se zbonacalo, otvorili su prozor i vrata od tog kutića. Sokol je polako kroz ta vrata prošao

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, Hrvatskoj velik dio Europe zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. lipnja u prometu poginulo 98 osoba. Stradala su 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača, to znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na dva kotača. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Iran tvrdi kako je zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljim širenjem sukoba. Američko zapovjedništvo ističe da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana o trajnom miru na Bliskom istoku. Četvero ljudi poginulo je, 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim pod kontrolom Rusije, a distribucija goriva na benzinskim postajama na tom poluotoku je obustavljena. S toplinskim valom suočava se ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža, Makarska 27, Hvar, Knin, Split 29, Šibenik, Kaštela 31 Celzijev stupanj. U vremenu Anta Copić.
2: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu, a u zaobalju i za lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne pašan sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja som Suzana Jurković a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Evo, mi ćemo nastaviti priču o psima i mačkama napuštenima. Evo, ako dok planiramo ljetovanje, pakiramo kofere i tražimo malo odmora, tisuće pasa i mačaka u Hrvatskoj prolaze kroz najteže dane svog života. Svake godine u Hrvatskoj bude napušteno više od 10.000 životinja. To su samo službene brojke, broj je vjerojatno i nekoliko puta veći. A ljeto je posebno razdoblje kad se broj napuštanja povećava. Psi i mačke koji su jučer bili nečiji članovi obitelji danas završavaju na ulici, uz cestu, u šumi ili na parkiralištu. Zbunjeni, uplašeni, vjerni do posljednjeg trenutka čekajući osobu koja im se više nikada neće vratiti. Još je bolnija činjenica da mnogi hrvatski gradovi i općine nemaju odgovarajuća skloništa za napuštene životinje. Teret spašavanja često pada na volontere, udruge i građane velikog srca koji daju svoje vrijeme, novac i dom kako bi spasili ono što je netko drugi odbacio. Posebno zabrinjava činjenica da Split, drugi najveći grad u Hrvatskoj i kažemo najturistički grad, godinama nema svoje registrirano gradsko sklonište za napuštene životinje. To već traje više od 30 godina. I opet nemojmo zaboraviti, za svake napuštene životinje krije se priča. Pas koji je nekome bezuvjetno vjerovao. Mačka koja je godinama spavala uz nečiji krevet. Oni ne razumiju zašto su ostavljeni. Ne razumiju zašto ih više nitko ne zove njihovim imenom. Zašto im više nitko ne vjeruje. Zato ovog ljeta nemojte okrenuti glavu. Ako možete, pomognite. Pomognite skloništima i udrugama. Podijelite objave. Ponudite privremeni dom. Jer njima ponekad upravo jedna osoba znači razliku između života i smrti. A mi sad imamo upravo jedne takve osobe, gospođe Jasne, koja ima svoje tri mačke, ali brine za čak 35 mačaka koje zapravo je netko ubacio u vaše dvorište. Jesam li u pravu? Dobar dan, gospođa Jasna.
2: Dobar dan, hvala vam eto na pozivu i što mogu podijeliti svoje iskustvo. Htjela bi za početak reći da zaista danas nije lako biti ulična mačka jer su zaista izložene i izgladnjavanju i maltretiranju, čak i usmrćuje iz nekoga hira. Više puta sam vidjela da neko namjerno nabijega s autom da je zgazi, pa mi to nikako nije bilo jasno. Kod mene vam je sada oko 35 mačaka našlo utočište i sigurnost. Ja i suprug se brinemo o njima, što znači da oni imaju svoje kućice, hranu i osnovnu zdravstvenu skrb.
1: U vašem dvoru?
2: Nisam nikakva udruga, nisam nikakva veterinarska stanica, već običan građanin koji pokušava na sve moguće načine tim macama olakšati život, koje su se pojavile jedna po jedna na mom dvorištu. Neke su vjerovatno i odbačene, neke su došle same. I prilikom razmnožavanja, evo zadnja dva mjeseca se brojka udvostručila, znači mi smo dobili od tih 35 je 18 malih mačića. Kada pitaš nekoga rješenje, sam se obraćala na mnoge adrese, znači veterinarskim udrugama, veterinarima pogotovo, i čak našem gradu. Mnogo mi je čak i njih klijenata, ja tu i radim, imam svoj posao, su nam rekli pa nemoj ih hraniti, ignorira i okreni glavu. Međutim, u praksi to nije tako, ne možete vi to. Evo, mi smo imali slučajeve da je maca jedna se okotila koja nije moja maca. Ona je došla molečivo na moja vrata, znači tri bebice koje je trebala okotiti su zapele na prilikom poroda. Maca se počela crvat, znači mušice, to je bilo strašno, to je takva patnja bila, ja sam tu macu odnijela i o svome trošku sam je i kastrirala, očistili se, veterinar je spasio. Tako isto kad vam dođe slomivene nogice ili nešto, jednostavno ne možete. Neke sam ja uspjela kastrirati, neke nismo uspjeli, neke ne možeš ni uhvatiti. Svaki dan ta brojka raste, ja više ne znam s koje strane i na koji način da mi njima pomognemo. Jel? Hranimo ih tri puta dnevno. I bez obzira na to što su ulične mačke, kad vi dođete u veterinara, oni nemaju puno razumijevanja, naplaćuju vam puni iznos, njih to ne zanima. Čak sam imala jednu situaciju, maca koja je imala valjda tumor na mozgu, tako mi je rečeno, u veterinara, on je nju kao pokušao liječiti nekakvim infuzijama, to mi je naplaćeno, maca je došla doma, uginula je nakon pola sata, ostale su tri mačića iza nje, koje sam ja morala isto zbrinuti, hranili smo ih na bočice, ja i suprug, tako da je to zaista izmaklo kontroli.
1: Ali ste mi rekli da ima dobar primjer u Dubrovniku.
2: je u Dubrovniku, znači jedna veterinarka kod koje ja sada na Mejaše vodim svoju macu koja je onako pristupačna, jako empatična i ona mi dosta i cjenovno izađe u susret, mi je rekla da u Dubrovniku grad ulaže, odnosno grad je dao sredstva, napravio je azil i dao je sredstva za svaku životinicu koja je napuštena, čak i u slučaju vrapca koji je ozlijeđen, galeba. Oni vam sve to stavljaju azil, hrane, oporavljaju, liječe ih i ulažu novce u to. A u mome slučaju, znači kad ja dovedem životinicu, ja znači njom moram sve platiti. Znači, grad mi na niti jedan mail nije nikada odgovorio. Dvije udruge kojima sam se obratila u zadnje vrijeme čak su imale jako lijep pristup, međutim oni su rekli da oni ne mogu doći loviti te emacije, da mi oni tu ne mogu pomoći iz razloga što oni imaju svojih, jel, problema nije moja, nisu moji 35 maca njima jedini problem u gradu, svačete li, to je puno toga, znači ja bi se tu trebala angažirati. A jednostavno i od posla, ja puno i radim, moj suprug je i bolestan i jednostavno mi ne možemo toliko se žrtvati do te mjere da, ne znam, organiziramo lovljenje i da mi te mace dovedemo na kastraciju i naravno to bi sve trebalo biti o mom trošku, neko kao kaže nekakav popust i to, ali sve vam se to naplaćiva, čak i lovljenje tih maca.
1: S druge strane imate i one ljude koji kad vide da hranite mačke onda svašta viču, deru se, to sam vidio sam puno primjera.
2: Je. Mi, i za neke ljude smo mi luđaci, znate, mi smo luđaci i čudaci, one su lijepo, čak smo imali nedavno situaciju, to bi voljela napomenuti, na Žnjanu malo ispod nas, isto mi živimo, znači u jednom dijelu gdje je dosta zelenila i travice, njima je tu najsigurnije utočište, jel? Jedna gospođa je kastrirala par maca, napravili su skloništa u zgradi kućice, sve su to lijepo napravili, hranili su svaki dan, dolazili su građani koji su dobroga srca i hranili te mace i onda su se susjedi pobunili da im mačke pišaju po kvartu, po autima i okolo i onda su komunalci došli, makli te kućice i te mace su ostale prepuštene opet ulicama Žnjana i tako kako valjda životinja osjeti da se tu, da je tu jedan, ajmo reći, kolonija mačaka, onda se one počnu i dolaze se okupljati u moj dvor i čak kako ja tu radim u beauty salonu, neki klijenti vide da ja imam te mace, onda vam nekad donesu te svoje pa je kao ostave, znate, tu među te mace da se kao još malo razmnožavaju.
1: I ono što je zanimljivo, svaki put kad je neka izbor za novog gradonačelnika, za gradsko vijeće, svaki put dobit ćemo sklonište i tako već, ja mislim, pa zadnjih 20 i nešto godina, ali sklonište nigdje.
2: Čujte, naš gradonačelnik je ostavio broj telefona na WhatsApp da mu se možemo javiti ako imamo nekakav problem, jeli, odnosno da se javimo njegovim nadređenima. Ja sam poslala poruke, nikad mi nije ni pročitana, niti mi je iko to uzeo u obzir. Ja sam ni sada komunalcima poslala i gradu Splitu i pročelnici komunalnog Osijeka mail, nisam nikakav odgovor dobila. Veterinari, ništa, oni dižu svi ruke, oni vam uzmu mačku, njih ne zanima što je to mačka s ulice, on to naplati po punoj cijeni, ne samo jedan, nego više veterinara na više mjesta na koje sam vodila. I sad su kastracije poskupile, znači cijena im je skočila skoro u duplo.
1: A zapravo što je bilo euro, što je bilo kuna, sad je euro, eto.
2: Do sada nije sa 40 eura, 50 skočilo na 75, 80 eura, tako da je to, mislim, to je nemoguće. I ja na kraju krajeva te sve mace ne mogu, znate, ni uhvatiti. Znate, to su divlje mace, nisu to moje mace, nisam ja te mace, da je to maca koja je moje su tri udomljene, ja brinem o njima, one su kastrirane, cijepljene. E, još nešto vam moram napomenuti, problem još nečega, ja vam često kupujem antibiotike i kapi za oči za mace, jer te životinjice kako nisu cijepljene, one se često razboljevaju.
1: Da.
2: I okice im pretežno budu pune krmeljića, upale se, pa i ostanu neke bez vida. Onda nam kapamo kapi, dajemo antibiotike, a moj suprug redovito sva ta staništa njihova dezinficira, čisti, dezinficira iz početka. Ali on je za neke luđak, razumite, on je budala koja to radi, a zaista ja ne mogu, ni ja, ni on, evo i moji roditelji i čerka koji su tu s nama žive, jednostavno ne možemo ti životinjecama okrenuti glavu. Neki dan smo imali situaciju, htjela sam to prijaviti i sad ću javno reći preko radija, susjeda moja van je sa druge zemlje, s tuđeg zemlje, i to nije njeno vlasništvo, velikim ogromnim kamenim gromadama pokušala usmrtiti te mačiće i te mace koje su šetale po mom dvorištu.
1: Nažalost, kod nas i kazne nisu kako trebaju biti i često se okreću i leđa kad neko to tako napravi, ali eto, lijepo je da ima ljudi kao vi koji imaju empatiju, jer gdje bi bio svijet da nema ljudi koji imaju empatiju? Jer isto tako bi se sutra ponašali i prema ljudima.
2: Da, ma znate šta, nije da se ja ono žalim sada i da ja tražim nešto, da sam ja sa neki bog, da sam ja nekakav, znate, ono, spasitelj, nego jednostavno nama je potreban sustavni pristup.
1: A to je to, ništa drugo, samo treba...
2: I pomoć oko sterilizacije, veterinarske skrbi i podrška svim ljudima koji pokušavaju...
1: I sklonište, nama treba sklonište, prvo i osnovno što
2: je
1: grad.
2: Ja sam čak rekla da ću sve te mace, ja, kad se kastriraju i dalje do kraja njihovog života, se briniti o njima i hraniti ih. Samo ne želim da se to stalno, razumite, širi. Kažem vam, zadnjih 18 mačića u 2 mjeseca, sad se mace 3-4 puta godišnje rađaju.
1: Ništa, hvala vam puno.
2: Hvala vama Šime, nadam se da će ovaj naš razgovor doprinijeti nekom...
1: Ja se nadam da će se neko sjetiti i da će napraviti napokon sklonište za napuštene pse.
2: Evo, ja vas i pozivam, možete i doći, možete to pogledat. Zaista bih volila da vi vidite to stanište i da vi vidite te životinjice o kojima bi bilo.
1: Eto, hvala vam puno.
2: Hvala vama, ugodan dan, pozdrav.

0: Ha, evo, što se tiče napuštenih životinja, nažalost, kada govorimo o Splitsko-dalmatinskoj županiji, jako malo se toga mijenja. Baš sam nedavno čitala svoj rad koji sam pisala još 2023. Evo, tada niti jedan korak se nije napravio pri izgradnji azila.
1: A zapravo, ali svaki put kad imamo predizbornu kampanju, svi pričaju o tom azilu. I onda prođe 4 godine pa ponovo ista priča.
0: Je, svake godine praktički vrtimo se u začaranom krugu, a životinje pate, što je najtragičnije od svega. S druge strane imamo osobe, volontere, ljude, penzionere koji svakodnevno praktički daju svoj zadnji dinar, novac kako bi pomogli tim životinjama, ali pomoć baš i nije toliko velika jer postoji sustavan problem koji bez azila se neće moći riješiti.
1: I onda kad ljudi kažu kao treba, ne znam, neki kažu treba pobiti sve mačke i to je rješenje svašta, ali onda zaboravljaju. Ako ne bude mačaka, onda će nam šetati ulicom štakori. Pa šta je bolje? Mislim, ja ne znam, ne svačam ljude kad vide takva rješenja. Ili evo, naprimjer, ovaj zadnji problem koji se događa zadnjih, ja mislim, pola godine, meni su par puta poslali, a to je zapravo ove mačke koje su jedne pogažene na ulici. Sad, ta njihova tijela, lešine, ostaju na ulici ili više niko nema skupiti. Od kraja moje kuće je ležala skoro 2 dana, tako je na mace.
0: Ma to je isto, evo, tragična situacija jer prije je to skupljanje životinja radio ASECO, sada više ne postoji niti ugovor sa njima, tako da praktički evo mi moramo gledati jadne životinje kako se pate i pregažene po ulici, a s druge strane imamo i situacije, u stvari Hrvati se vole hvaliti kako smo jedna predivna turistička destinacija i kako je kod nas sve savršeno, a sad ide ljeto, sezona je godišnjih odmora, a sve više je životinja na ulici. Tako da s te strane u stvari svi turisti koji dođu znaju često biti zgroženi situacijom kod nas. Često smo svjedoci i po Facebook grupama da turisti jednostavno pronađu životinju, sprijatelje se s njom i dalje kad odlaze, oni se jednostavno pitaju gdje ta životinja će kasnije završiti, jer kod nas ne postoji azil koji će zbrinuti sve napuštene, sve ozlijeđene.
1: Zapravo postoje grupe preko interneta, ali ti ljudi više nemaju novaca i svako to liječenje sad zapravo što je nekad koštalo, ne znam, 50 kuna, sad je to 50 eura. A znamo da plaće se nisu pretvorile iz kuna u eure, nego su ostale u kunama. Mislim,
0: upravo zato bi trebao postojati azil koji bi mogao zbrinuti sve životinje, napraviti u stvari koji bi mogao odraditi hitnu veterinarsku obradu, sterilizirati i kastrirati, pomoći im.
1: Ti si se vratila iz Zagreba, kolika je razlika Zagreb-Split u tome?
0: Pa evo iskreno, ja koliko sam došla iz Zagreba u Split prije 5 godina, pomogla sam brojnim životinjama, neke su i ostale kod mene i razlika je nebo zemlja. Znači ja stvarno kako sam došla iz Zagreba osjećam ogroman stres kad moram izaći negdje, jer ja stvarno više sam ono preopterećena time što ću i koga ću sresti na ulici i kako ću i hoću li moći pomoći. Tako da evo u tome stvarno za Zagrebom jako puno kaskamo i problem je velik.
1: I sama si mi rekla ono što sam malo prije spomenuo, i tebi se, to su i tvoje kuće, jedna maca nastradala, dugo je ostala na cesti, zapravo njezin leš. Opet se hvalimo da smo turistički grad, a sad zamisli kako turistima to, pro i nama to smeta i to se zapravo na kraju, ljeto je, to se brzo čuje, taj smrad i sve to skupa, a nikoga nije brige.
0: A nikoga nije briga. A životinje pate, životinje jadne više nemaju kuda i gdje, jer evo, sad sam baš nedavno komunicirala sa jednom volonterkom koja je tu na rubu grada, kod njih je još gora situacija, ovamo u centru kako tako još se ih pomogne životinjama, ali na rubu grada je jako puno životinja koje se kote, koje se raznožavaju i koje stradavaju, pa evo probajte proći samo ne znam odavde od centra Splita do Trogira ili do aerodroma, ja mislim da svaki put kad se prođe se može nabrojiti nekoliko životinja, mačaka koji ćete pronaći uz rub ceste.
1: Ne samo mačaka, neki da sam vidio čak i psa na samoj cesti ovoj Kaštelanskoj. Da, stoji to skoro dan je stajao leš tog psa.
0: Užas, trauma za čitav život.
1: A ne, pogotovo za sve, a i pogotovo i za djecu, to je ružno za vidjeti, a pogotovo eto tu je aerodrom, ljudi slete, dolaze u turistički grad, dolaze na odmor i onda gledaju leševe po cestama životinje.
0: Pa evo čak i kao novinarka sam pisala već o tome, znalo nam se javljati u redakciju prije u kojoj sam radila da ispred dječjih vrtića su potrovane mačke. Tu imamo više problema. Problem je što niko se nije zapitao što je tko su

0: su ti ljudi koji zapravo truju životinje, zbog čega to rade, na koji način pomoći životinjama, nego je bio problem odmah, ajme, tu su mačke, sigurno će se desiti neka zaraza, dijete će neko stradati, ali tu se polazi od posljedica, a ne od uzroka problema.
1: Ali samo ljudi zaboravljaju kad tako truju mačke kraj vrtića, da tako neko dijete stvarno može i ono uzeti to u ruku i tako se otrovati. Ali i mislim, ono što me opet boli kao građanina Splita i te kazne, i rijetko se ko uvati da je otrovao mačke, i onda kažu, znamo da to da. Naš susjed iz grada truje, ali niko ništa. Mislim, takve ljude jednostavno treba prijavljivati, kazne postoje.
0: Ljude treba prijavljivati, ali evo, ima i situacija kada se prijavi, pa i policija nije baš da najbolje reagira, nego kažu, a šta ćete, jedna mačka više manje.
1: Da, i to sam vidio. Ili,
0: to
1: naprimjer,
0: je isto,
1: Ili ono, ljudi mole, evo ide ljeto, pa ostavite, kad idete vani, malo vode u neku posudicu za mačku, ove ulične mačke, onda vidi ljudi jutro ostavljaju i onda neko dođe i onda namjerno to sve prolije ili razbaci nogama.
0: A evo, svaka zgrada u centru, prema mojim dosadašnjim iskustvima, ima osobe koje su za mačke, koje su protiv mačaka, koje su za ostavljanje hrane i pića. I to nisu samo mačke, to su ježevi, to su i ptice koje piju iz tih posudica. Ali eto, obično dođe neka osoba koja je poznata kao lokalni, da ne kažem šta, i onda se iživljava nad jadnim životinjama.
1: Evo, sjećamo se, ja sam radio za Dobro jutro, kad su postavljene kućice bile za mace ispred HNK, onda su svi bili oduševljeni, pogotovo stranci, djeca, i onda su, mislim, sad su nestale i te kućice, nekome smetalo.
0: Tu situaciju sad nisam vidjela da su nestale kućice, ali evo, nije samo ispred HNK, tu i na Plokitama su kućice. Ispred nekoliko zgrada više ih nema. Na Brodarici znam situaciju gdje mačka koja se hrani već 3-4 godine, niko je nije uspio udomiti, ona više nema gdje, jer jednoj osobi smeta i prijeti da će je potrovati. Osoba je prijavljena, radnje nisu poduzete. Eto, tako otprilike izgleda situacija na terenu.
1: Meni je, ne znam, što čovjeku mora biti u mozgu da mu smeta jedna mačka, ja ne znam, razumim.
0: A ako čovjeku smeta mačka, pas ili bilo koja druga životinja, onda se možemo samo pitati što bi bilo kada bi zemlju, na primjer, pogodio rat i šta bi ta osoba bila spremna činiti i kome.
1: Ne samo rat, nego kad bi mogao i drugom čovjeku tako nauditi, najvjerojatnije bi naudio na taj način.
0: Je.
1: Ništa, eto, hvala ti Lorena još jednom, eto, što se kao novinarka bori za to. Eto, nadamo se da će se konačno više riješiti to sklonište, a i mi novinari bi trebali malo više pričati o tome.
0: Mi novinari bi definitivno trebali pokretati i pričati i tražiti i zahtijevati i pisati, jer na kraju dana sve je u našim rukama na neki način.
1: Hvala ti puno još jednom.
0: Hvala na razgovoru. Lijepi pozdrav.

0: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: E, evo, mi ćemo dalje pričati o napuštenim životinjama, da još jednom put kažemo da svake godine samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude napušteno, u Hrvatskoj negdje oko 10.000 životinja i pasa i mačaka. A mi ćemo sad do mog dragog kolege Tonča Šundova, koji već godinama se zalaže za to da se u Splitu otvori sklonište. Zapravo, Tonči, proti, dobar dan, Tonči.
1: Dobar dan, Šime, moram najprije pohvaliti izbor glazbe tijekom cijelog jutra, posebno zadnjih sat i pol vremena koliko vas slušam sa vrlo velike udaljenosti.
0: Eto, hvala ti puno. Ti zapravo već godinama nudiš rješenje. Rješenje je Marijan. Evo, možete objasniti.
1: Da. Ba, rješenje je izuzetno jednostavno, dakle nekoliko gradskih uprava, da ne sad ne prozivam neke gradonačelnike bivše imenom i prezimenom, koji su mi davali riječ i garantirali da će tijekom svog mandata riješiti problem azila za životinje u gradu Splitu i širem području grada Splita. Jedno vrlo jednostavno rješenje je pretvaranje dijela sadašnjeg zoološkog vrta na vrhu Marijana u azil za životinje, napuštene životinje. Ako ne kao trajno rješenje, onda kao privremeno rješenje. Dakle, to vam je rješenje ono od 5 minuta. I to je ono što se u narodu kaže, ako hoćeš riješit ćeš, ako nećeš onda ćeš osnovat povjerenstvo. I tako se praksa nažalost u gradu Splitu i događa već nego desetljećima. Osnivaju se povjerenstva i razno razna vijeća i onda se naravno problem ne riješi. Ako želite problem riješiti, onda ćete samo promijeniti djelomično neku stavku u statutu zoološkog vrta grada Splita i veliki dio tih praznih, danas praznih kaveza, jer je zoološki vrt prema nekim informacijama koje imam ipak prošao kroz jedan tranzicijski proces i konačno to danas izgleda poprilično kvalitetnije, humanije za prvenstveno životinje i za podneblje u kojem te životinje žive. Tako da je moguće dio tog zoološkog vrta pretvoriti, ako ne trajno, kažem opet, onda do trajnog rješenja i izgradnje konačnog jednog normalnog azila kakav postoji pogotovo u Zagrebu. Mislim da je Zagreb tu postigao jedan standard koji je jedan od najboljih na svijetu. I može se vidjeti što treba pro futuro, ali ono što možemo bukvalno za 5 minuta, to je promijeniti jednu rečenicu u statutu. Vlasnik zoološkog vrta i osnivač je grad Split, prema tome je gradska uprava, kako mnoge dosadašnje, tako i ova sadašnja pogotovo, može riješiti taj problem na prvom kolegiju grada Splita ili sjednici gradskog vijeća.
0: Htio sam samo dodati zapravo i tamo je veterinar, tako da je zapravo cijela priča zaokružena, jer zoološki vrt mora imati veterinara.
1: Ima zaposlenike, ima stručno osoblje, ima sve komunalne uvjete, sve komunalne uvjete da bi u današnjem vremenu preuzeo i tu zadaću. Dakle, zoološki vrt je osnovan kao zabavni park prije ne znam koliko stotinu i nešto godina. Prije stotina godina su se osnivali svugdje po svijetu i zoološki vrtovi su imali neku drugu svrhu nekada. Danas veliki pravi zoološki vrtovi u velikim gradovima i metropolama svijeta imaju i neke druge zadaće, očuvanje nekih vrsta i tako dalje. Ovaj naš splitski mali je dom za, koliko znam, uglavnom
0: domaće životinje
1: i to je za svaku pohvalu. Ima i nešto egzotičnih životinja koje nisu autohtone, ali dobar dio tih kapaciteta je apsolutno prazan.
0: Mislim,
1: na idealnoj lokaciji, na idealnoj lokaciji, potpuno komunalno opremljen, kadrovski opremljen, a da ne kažem i da ne komentiramo i ne širimo priču dalje, tu su naravno uvijek na dispoziciji i volonterske udruge kao i pojedinci i humani ljudi i sugrađani koji bi zasigurno dali ruke, pomogli, uključili se i volontirali koliko god treba, ali volontirali ne na način da skupljaju mace i druge napuštene životinje i ozlijeđene životinje, što je još veći problem, u svojim dvorištima, u svojim sobama, stanovima i dnevnim boravcima, kućama, nego u jednom komunalno opremljenom, standardiziranom prostoru koji se nalazi u sred grada i na vrhu grada.
0: Ali ne samo s druge strane, zapravo...
1: Samo dobra volja, ništa više.
0: Htio sam samo reći, s druge strane, ljudi kad žele udomit, onda bi voljeli otići negdje pa vidjeti te životinje, jer ovako opet preko interneta, pa onda... Ovako bi dođeš tamo, vidiš životinju, potpišeš ugovor...
1: Apsolutno se slažem, društvene mreže...
0: A ne, ovako društvenim mrežama dobiješ tu mačku, pa ta mačka ponovo za 3 dana završi na ulicu, ovako se potpiše ugovor
1: i... Tako je. Tako je. I azil, odnosno dio tog zoološkog vrta bi skrbio o tome i gdje je životinja udomljena, na kakav način i da li životinja ima uvjete. Ako nema, onda je ponovno uzme pod svoju skrb. Ali kažem, ne mislim da sam, mislim da sam otkrio samo toplu vodu i ništa više. I 10 godina već, nažalost, tu priču pričam. Mnogim bivšim gradonačelnicima i gradskim upravama, ljudima koji su bili odgovorni, bilo kao pročelnici, bilo kao savjetnici, i uvijek su to neka obećanja bila. Ja ni dan danas ne znam šta je s tim ljudima, što se dogodi tim ljudima, da to jedno inteligentno rješenje. To je zaista inteligentno rješenje. Za 5 minuta riješite ogroman gradski problem. I konačno, na kraju krajeva, to je i zakonska obaveza, shvaćate. Zakonska obaveza je da grad Split i svaki...
0: A drugi grad po veličini u Hrvatskoj zapravo treba imati sklonište.
1: Drugi po veličini, ali jedini koji ga nema.
0: I druga stvar je, ne znam sad jesi upoznat, pošto si sad više u Zagrebu nego u Splitu, za njih par mjeseci po cestama su zapravo leševi zgaženih mačaka, jer prekinuo se valjda ugovor, je završio sa Sekom, koliko znam. I sad zapravo nema tko to te životinje skupljati. I onda često mi ljudi šalju poruku kao novinaru, možete li ovo snimiti, možete li ovo snimiti. Evo šta ti misliš da je to? A pogotovo sad kad ide ljeto, kad je grad pun turista. Kako je to slika grada?
1: Ja samo mislim da treba na tu temu održati jedan kolegij, uključiti sve one koji su zaduženi za to, i lešine po ulicama grada, parkovima grada ne bi smjele stajati niti 5 minuta, a kamoli duže. Ali dobro, treba nešto više od 5 minuta, ali treba nešto malo dobre volje i ništa više da se taj problem riješi. Dakle, vrlo rješuju problem i to je jedna tužna situacija i tužna životna situacija, ako je to tako, jedna ružna slika za sve turiste i goste koji dolaze u grad Split, u naš grad, ali s druge strane, ne samo, znate, ja nikad ne razmišljam što će reći turisti, što će reći gosti.
0: Nego i nama, kako je zapravo i nama.
1: O domicilnom stanovništvu, ja razmišljam o nama, kako se mi osjećamo. Osjećamo se tužno, osjećamo se čak i bijesno.
0: Da.
1: Jer je to neodgovorno, neopravdano i tome postoje rješenja. Prema tome, vrlo su jednostavna. Evo, opet kažem, ponavljam, moja inicijativa je bila svojevremeno i snažno sam je svojevremeno i promovirao, dobijao obećanja koja su uvijek rušena ili nisu se ispoštovala iz nekih razloga koji su zaista totalno nebitni i totalno... nerealni. Odnosno...
0: Dobro, ali imam osjećaj da svima dobro dođe u kampanji ta priča, dobit ćemo azil i onda se to zaboravi nakon par mjeseci. Ali
1: ako ćete o kampanjama, onda ako je to tako kako vi kažete, a ja se apsolutno slažem s tim, pa ni jedan dosadašnji gradonačelnik nije dobio drugi mandat.
0: Da. Još jedna stvar, ne znam sad jesi upućen u to, ali zadnje vrijeme ogromni problemi s paunovima na gripama, ljudi gaze autima, truju ih, bacaju im među hranom i bacaju i komadiće stakla. Evo, znam da se jednoga pauna nedavno spašavali, čak je pola gripa je uplatilo 1000 eura da bi se jedan taj paun spasio. Kakva je to slika grada? Mislim, sad prvo su svi divili paunovi, a sada ti paunovi smetaju, jer...
1: I dalje se svi mi divimo tim paunovima.
0: Ne, ali kao priča je smetaju jer turiste bude rano ujutro.
1: Pa da, pa super, pa bolje da vas bude paunovi nego bušilice, buldožderi ili ne znam šta, ili gužve u prometu i koje kakve drugi zvukovi. Ja mislim da je to jedna izuzetno topla i predivna splitska priča, ti paunovi na gripama, i poznajem osobno neke ljude koji su ih hranili, čak se i sjećam kad se ta mala kolonija i pojavila na toj lokaciji. Dakle, možda su tada bili samo paun 2-3, ne mogu se sjetiti. Sad je to jedna ozbiljna kolonija i jedan izazov, opet kažem, za grad i za gradski Kotar. Mislim da tu je potrebna jedna kvalitetnija pod broj jedan signalizacija koja bi ljudima i onima koji su uključeni u promet dala do znanja da moraju posebno voditi računa, usporiti promet. Ali ja sam bio svjedok, znate, kad krene ono jedna kolona tih paunova preko ulice prema košarkaškoj dvorani ili u obrnutom smjeru, ljudi uredno staju, izlaze iz auta, fotkaju.
0: Yep.
1: Tako da, to je jedna topla priča, jedan divan dodir životinje, ptice i čovjeka, i to treba očuvati. Nekim možda pojedincima ta priča smeta, ali uvijek nekome nešto smeta. Ja mislim, sad ću možda grubo zazvučati, ali ti pojedinci trebaju potražiti u sebi uzroke zašto im takva jedna dobra, topla priča smeta. Uzroci su očito neki drugi, a ne kolonija paunova.
0: Ali zapravo
1: vraćam se na to što su pojedinci zli, ne znači da smo kao zajednica zli.
0: A znam, ali opet su problem su te, šta te pojedince treba uhvatiti, ti pojedinci trebaju platiti kaznu, jer životinje su zapravo zakonom zaštićene. Ali evo druga, tu bi se opet moglo riješiti gore tvrđava gripe, kad bi se tvrđava gripe uredila i te paunovi možda dobili prostor, onako tvrđava gripe zapravo izgleda kao veliki parking, a paunovi jedni šetaju okolo.
1: A ja se nadam da će ta tvrđava doći također na dnevni red, nije mi jasno zašto nije do sad. Pogledajte samo i pogledajmo samo što su Šibenčani napravili. Oni su bukvalno izbrendirali i rebrendirali svoj grad, zahvaljujući tome što su obnovili svojih par tvrđava. Još to čeka i ona najveća, po mom mišljenju, i najreprezentativnija, ali Šibenčani će i s tim projektom uskoro krenuti. A kod nas nikako da se tvrđava koja se nalazi u centru grada i koja je izuzetno reprezentativna i potentna, spomenik kulture, ona bi mogla biti dom ovoj koloniji paunova, potpuno se s vama slažem, da pače, to bi bila jedna dodana vrijednost. I evo, pokušajte i vi, pokušajmo zajedno opet pitati odgovorne u kojem je statusu rješavanje tvrđave gripe, njenih sadržaja. Neke informacije imam, selidba ovog pomorskog muzeja, mislim da je to već riješeno, međutim kod nas to sve ide izuzetno sporo. Evo, vratimo se na taj azil.
0: Da.
1: Mi ćemo pričati za svaku pohvalu i ova vaša programska inicijativa. Osobno bih volio, iako nas slušaju odgovorni, da se i sami jave i kažu što rade ili što su napravili, a ne da ih samo kao novinari ili građani zovemo, zivkamo, pišemo poruke, tražimo mailovima informacije, postavljamo pitanja, nego da se nekako malo ponašaju kao građani, sugrađani.
0: Kao ljudi koji su zapravo izabrani od nas.
1: Ma, apsolutno, mi smo imali odgovorne ljude u gradu Splitu koji su i sami bili skrbnici i vlasnici, ajmo tako reći, kućnih ljubimaca i životinja, pa ni oni nisu ništa napravili. To je još apsurdnije od onih koji nemaju, pa možda ne znaju koliko je to važno u životu čovjeka i obitelji, mladih i starijih osoba, imati kućnog ljubimca i neku životinju o kojoj se skrbi. Azil riješiti odmah,
0: znači,
1: mišljenju.
0: Tvoje rješenje zapravo je, možda eto, ne treba odmah biti tu azil, ali može biti privremeno dok se ne riješi pravi azil, veliki azil.
1: Apsolutno, to je privremeno rješenje,
0: Marijan,
1: to je gradnje konačnoga, a za to privremeno rješenje bukvalno vam treba jedan kolegi pozvati odgovorne ljude koji upravljaju s tim zoološkim vrtom, dati im projektni zadatak i oni bukvalno kroz 24 sata mogu tu komunalnu uslugu u gradu Splitu i građanima šireg područja grada ponuditi i riješiti taj pod broj jedan komunalni problem i zakonski, to je zakonska obaveza svakog grada, a pogotovo drugog grada po veličini.
0: Zapravo i pogotovo po tome što smo u Europskoj uniji, što najvjerojatnije postoji i u tim zakonima Europske unije.
1: Papir trpi sve. I pametni ljudi su na papir stavili mnoga pametna i zakonska i idejna rješenja. Međutim, uvijek je ta operativa koja zakaže i evo, ove ovakve medijske priče su poticaj, nekakav, nadam se, katalizator da, da se ubrzaju rješavanja, potaknu rješavanja. A ja se zaista nadam da bi ova gradska uprava mogla u tom rješavanjem tog problema eto, pomoći i sebi na kraju krajeva imati još jedno ili jedno dobro rješenje, jedan riješen, bitan i veliki, ogroman gradski problem.
0: Hvala ti, Tonči, evo došli smo do kraja današnje emisije.
1: A mi se nadam... Hvala svima.
0: Nadam se da će doći do tog rješenja, jer ponovit ću ponovo, znači 10.000 životinja, pasa i mačaka svake godine u Hrvatskoj završi na ulicu, pogotovo sada kad idu ljeta. A mi smo došli, kao što sam rekao, do samog kraja današnjeg druženja, prve ljetne emisije Miris i nedjeljnog jutra. Nadam se da smo zajedno proveli ugodne trenutke uz glazbu, lijepe misli, poneku priču koja je pronašla put do vašeg srca. Za sve što ste danas čuli, pobrinuo se u režiji naš Filip Milanović, a vaš domaćin bio sam ja, Šime Kovačević, ujedno onaj koji je birao glazbu za svoju vašu dušu. Hvala vam što ste dio nedjeljnog trenutka podijelili s nama. Bilo da ovo jutro provodite uz kavu, krug obitelji, na plaži, na putu, u tišini vlastitog doma. Želimo vam da kroz dan pratite vas mir, dobro raspoloženje i ljudi koji vam znače i pomognu i pomognite napuštenim macama i psima. Oni nisu krivi, krivi smo mi ljudi. Neka vam prvo ljeto, prvo nedjeljno ljeto donese mnogo sunca, ali još više topline u srcu i empatije prema svim živim bićima. Hvala vam još jednom.
2: Ljeto je stiglo. Sunce zove na džir, a nek vaš džir bude Radio Split.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, s njima raste rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. lipnja u prometu poginulo 98 osoba. Stradala su 32 motociklista, što znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na nekoj vrsti motorkotača. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio račun o poslovanju Hrvatskog hokejaškog saveza i ustvrdio kako su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
2: Ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Iran tvrdi kako je zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s SAD-om i prijeti daljnje širenje sukoba. Američko zapovjedništvo ističe kako Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora SAD i Irana o trajnom miru na Bliskom istoku. Četvero ljudi poginulo, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim koji je pod kontrolom Rusije. S toplinskim valom suočava se ostatak Europe. Španjolska, Grčka, Italija, čiji meteorolozi najavljaju temperature više od 40 stupnjeva.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Komiža 27, Makarska 28, Hvar, Split 30, Knin, Kaštela 31, Šibenik 32 Celzijeva stupnja. O vremenu Anta Copić.
3: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu, a u zaobalju i za lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne pašan sjeverozapadni, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: né di El Negir. Girajmo nedjeljom.
1: Girava ćemo i ove nedjelje, poštovani slušatelji, do 14 sati u nedjeljnom džiru, a vaši domaćini su Vito Jeličić i Goran Velić, Marino Marinčić i dalje će nam urađivati i čitati vijesti. Prvo ćemo baciti pogled na temperature zraka u Dalmaciji, baš u skladu s prvim danom ljeta, oko 30 stupnjeva, dakle negdje od 27, koliko je na Komiži, do 32 stupnja, koliko je izmjereno u Šibeniku. Sigurno vas zanimaju temperature mora. Jutros u moru pred Splitom 24 stupnja, jednako kao i pred Komižom, u Šibeniku čak i stupanj više. Što se pak našeg današnjeg druženja tiče, Miranda Hrabar donosi nam prvo razgovor o izložbi koja je u Arheološkom muzeju otvorena o Delmatima i traje sve do listopada. Kužinavat ćemo naravno uz Željka Bremeca u drugom dijelu ovog sata. Najavit ćemo u sljedećem satu neke događaje svijeta kulture, pričati malo o reprezentaciji te o rojenoj vali, odnosno manifestaciji posvećenoj Jakši Fiamengu na Komiži. Oko 13.40 naša stalna rubrika Glazbeni vremeplov. Gledat ćemo što se na svjetski dan glazbe događalo u prošlosti, dakle prvi dan ljeta kalendarskog je ujedno i svjetski dan glazbe. I to će biti otprilike to. Još jednom svima zajedno želimo dobrodošlicu.

0: Vodimo vas sad u Arheološki muzej u Splitu na zaista zanimljivu izložbu Delmati između mita i stvarnosti, koju su u muzeju najavljivali kao jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja godine. I zaista je tako, jer su Delmati, narod po kojem je Dalmacija dobila ime, ovim postavom prvi put dobili izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Povijest Delmate najčešće pamti kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, a izložba otvara pitanje što zapravo znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina. Izložba je i poziv na daljnja arheološka istraživanja te važne teme, istaknula je u razgovoru s kolegicom Mirandom Hrabar, koautorica i kustosica izložbe Marta Kalebota.
1: Cijelo stvaranje ove izložbe bilo je jako, jako zanimljivo. Prvo smo trebali prikupiti predmete iz 14 institucija, što je bilo zapravo dosta zahtjevno. Iz 14 institucija, isto tako zbirki, posebice kad govorimo o institucijama koje su van naše države u današnjoj Bosni i Hercegovini, tako da cijela ta zapravo procedura i administracija je bila zanimljiva i dosta zahtjevna. O Delmatima se, nažalost, jako malo zna. Zapravo ova izložba više poziv na buduću suradnju sa razno raznim kolegama, pa eto i međunarodnu suradnju, kako bi što bolje u budućnosti otkrili. Dakle, nakon ovoga bi trebale po meni uslijediti baš sustavna istraživanja gdje ćemo mi što više doznati o njihovim lokalitetima, dobiti točne podatke o predmetima, o kontekstu pronalaska i tako dalje. O njima se jako malo zna zbog toga što su većina ovih predmeta koji su stvarno predivni. Ti predmeti su zapravo dospjeli u muzeje ili slučajnim pronalascima, dakle kada bi određene osobe doslovno radile nekakve poljoprivredne radove u svojim dvorištima i svojim vrtovima, ili jednako tako dospjeli su sa istraživanja u prošlom stoljeću kada arheologija nije imala još te potpune temeljite analize koje danas imamo. Tako da nam nedostaje čitav niz podataka koje nadam se da ćemo u budućnosti promijeniti sa budući nekim istraživanjima. Međutim, uspjeli smo napraviti jednu veliku, ajmo reći, reviziju ove teme. Sakupili smo sve te predmete i podijelili smo ih u 20 tema. Zbog toga što se ima zapravo dosta toga otkriti o samim Delmatima, međutim, dosta tih tema zapravo zahtjeva buduće istraživanja. Dakle, obradili smo teme svakodnevnog života, koje su gospodarske grane bile njima primarne, njihovog nakita, nošnje, što je to njima točno značilo, pa zatim ratne opreme, isto tako simbolike iza te ratne opreme. Zatim imamo posebne teme koje se odnose na kult i religiju, poput značajnog pronalaska u svetištu u Gorici. Ponudili smo jedan poseban novi uvid rijeke Cetine kao jednog simboličnog sakralnog prostora i krajolika. Zatim imamo još teme koje se vezuju naravno za rimsko-delmatske ratove i za period nakon rimskog pokoravanja, jer Delmati su nakon rimskog pokoravanja, ajmo to tako reći, počeli su, naravno na latinskom, počeli su pisati, postali su pismeni, ajmo to tako reći, tako da na dosta spomenika imamo njihova imena, imamo njihove nazive, tako da imamo i te spomenike nakon samog rimskog pokoravanja.
2: Kako su se zvali Delmati?
1: Imamo nekoliko zabilježenih imena poput Mesor, Verzo, Baton, Batonis, to su općenito lirska imena, Baton i Batonis, Mesorijani i slično.

0: Rijeke se provlače i kroz tematski, kroz postav, kroz izložbu. Jedna je od tema, rekli ste, i rijeka Cetina.
1: Tako je. Rijeka Cetina kao sakralni krajolik, to je...
0: Što to znači?
1: Bitno naglasiti. Dakle, u rijeci Cetini arheolozi su pronašli mnogo predmeta, zapravo iz perioda čitavog željeznog doba, znači govorimo 1000 godina prije Krista. I zapravo tijekom godina više su interpretirali to kao slučajno izgubljeni predmet ili predmeti izgubljeni tijekom bitaka, jer su pronađeni između ostalog i kacige i mačevi i knemide, znači štitnice za potkoljenice i slično. Međutim, u novije vrijeme zapravo i s ovim katalogom i izložbom smo iznijeli vrlo vjerojatno novu interpretaciju toga, a to je da su namjerno Delmati i njihovi susjedne zapravo zajednice, da su namjerno žrtvovale ili davale zavjetni dar nekakvom božanstvu rijeke. Najviše zbog toga što su pronađeni jako vrijedni predmeti, njima tada jako vrijedni predmeti koji su naravno bili skupocjeni, ne znamo koliko, ali znamo da nisu bili uobičajeni i svakodnevni. Kao što sam rekla već, radi se o kacigama, o mačevima, o knemidama, o raznoraznim kopljima, nakitima, pa čak i velikim impozantnim nakitima itd. Dakle, rijeke su i općenito jezera, bilo kakva voda je u željeznom dobu imala nekako svetu vrijednost. Najbliža nama rijeka u kojoj se pojavljuju slični takvi momenti je Ljubljanica. Tako da imamo zabilježene takve slučaje i diljem Europe. Pa evo, najveći razlog zašto se misli da ti predmeti nisu dospjeli u rijeku slučajno, zbog toga što je dosta njih pronađena na mjestu u kojoj se danas nazivamo Gaz. Mm-hmm. Samo ime govori, preko njega možemo dobar dio godine
0: propješačiti, gaziti,
1: tako je. To je mjesto koje se nalazi na ušću Rude u samu Cetinu. U slučaju nekakvog slučajnog ispusta tih predmeta, naravno u rijeku, vratili bi se po njih, jer nećete jednu kacigu koju vjerojatno imate jednu jedinu generacijsku obitelji ostaviti u samoj rijeci, do koje možete vrlo jednostavno doći. Pretpostavljamo da je bilo nekakvo riječno božanstvo ili zavjet, moguće da se radi

0: kulture, dakle uz pomoć predmeta možemo rekonstruirati jednu materijalnu kulturu sa svojim istim značajkama, međutim eto delmati se spominju tek od drugog stoljeća prije Krista, to isto nam arheolozima jako zanimljivo. Kao što sam već napomenila, dakle većinom se radi o predmetima koji su slučajno pronađeni, isto tako se nalazi o predmeti su dospjeli uz pomoć istraživanja od prije 50 i više godina, kada nismo imali dostupnu tehnologiju kao danas da bi mogli potpuno rekonstruirati.
1: Da.
0: Tako da sada je vrijeme da krenemo dalje u istraživanje delmata.

0: oglasi. Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina iz Aritere. Ambulanta u Splitu 26. lipnja u Poliklinici Ljutić.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Džirajmo nedjeljom.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Dobrodošlicu, Željku, želimo i na prvi dan ljeta.
2: Hvala lijepo, Lito.
1: Željko Bremec, prvi čovjek Škmera, je i ove nedjelje s nama. Jesmo li ljetno raspoloženi ili ćemo kuhat sarme?
2: Kad ovako sad pogledam, kad bi neko skuho i pozva na sarme, ne bi odbeo. Nije mi palo na pamet, ali onako razmišljanjima, evo sad mi je stvarno potaklo to.
1: E sad malo kontru, gdje suvo meso, sarme i to.
2: Je. Tako mi je prije bilo ovoga, kad bi ono radili u restoranima i onda kad mi skroz ono snervaju, onda ja stavim kuhat vino. U poljeta.
1: Aha.
2: I onda svi znaju kaj, šta je sad, šef kuha vino. Kaj, budi danas tišina, danas nema nikakvih ekscesa.
1: Nema pitanja.
2: I onda kad skuhaš vino, onda to onako vino, čisto mi je bilo da malo zamiriše, da se malo promijeni okus od luk, češnjak, šufijano, morski plodovi, znači ono više ovako, onda kad skuhaš vino, očekuješ da je to sad neki božićni ugođaj i onda je to je to. I onda pustimo da taj dan pjevaju božićne pjesmice, kuhamo vino, mislim nikoga ne pije, jer bi, mislim, nakon čaše kuhanog vina na 40 jednostavno bi ovoga, mogao bi samo krenuti lagano put firula odmah, ako da.
1: Radi ugođaja.
2: Radi ugođaja, da, prvi dan je ljeta, a danas jesam prvi i dalje sam prvi član Škmera, nadam se da nisu bili neki izbori ovih dana, da nisu okrenuli, međutim sam i prvi čovjek kuće, a danas slavimo 18. rođendan našeg mladog dječaka.
1: Aha, čestitke.
2: Tako, hvala lijepo, pa ćemo danas napraviti neka jela koje bi on i sam napravio, a i svakog bi volio pojesti.
1: Dobro, šta je to?
2: Tako je, napravit ćemo karbonaru sa pancetom od crne svinje i integralnom tjesteninom. Tako, on je sportaš, pa mora se tako malo kladiti, a ovo drugo su ekstra stvari. Ispećemo jednu komarču u pečnici, brokulu s prosom, matovila salatu i za desert tiramisu.
1: Eto.
2: Pa, ja mislim da se ne bi posramio nikog tog menija, tako ne i naš timo. Znači, karbonara je jedan recept koji se ovoga povlači već puno godinama kod nas i volimo ga pojesti, međutim u zadnje vrijeme nekako smo počeli dobavljati crnu svinju koja ima poseban okus i onako ono 3-4 prsta, onako pancete, ono baš skroz prave masne, međutim volimo je svi skupa probati jest. Pa onako dok se ovo kuha, malo se te pancete ovoga nareže, pogotovo ove vruće dane, ona se dobro onako ostakli ili ovlaži, kako bi rekao. Inače panceta od crne svinje, čim ju krenete pržit, gotovo da mi ne treba ulja, ona pusti masnoću, nego je odmah se ona zastakli i onako lijepo se kovrđa unutra. U dotle integralnu tjesteninu, sportaši ovoga mladi i mladi bi trebali to jest, na pancetu direktno iz one vodice prebacujemo ovaj integralnu tjesteninu da se deglazira, u to slatko vrhnje, žumanjac od jaja i ribani parmezan, malo svježe mljevenog papraka, to se skupa zamiješate, fantastično, brzo, ukusno, hranjivo, sve skupa. Nikad mi se još nije dogodilo da je jedna onaj pasta ostala. Nakon toga ili uz put treba staviti peć komarču, kako je cijela familija ribarska, komarče je uvijek bilo nešto, se i ja počeo baviti malo tim mojim podvodnim aktivnostima, pa ima i tako za nas. Ali naravno, danas je, ovi stvarno su, mislim, napravili, već sam to puno puta spomenuo, supermarketi koji su očistili ribu i tako zapakirili, su napravili odličnu stvar, jer ljudima se to jednostavno ne da ne žele. Znači, kad se komarče očisti, ja ju zarežem uzdužno po kosti, soli, minimalno papra, maslinovog ulja, to natrljam i ovoga stavlja se u pećnicu 120 minuta, ako je ona za jednu osobu 25, i to će biti gotova. Dotle je tamo dovoljno vremena da se skuha brokula s prosom. Često mi kursimo sve ove varijante s krumpirom, međutim osim toga imamo i drugi vrsta ugljikovog hidrata koje treba, a proso je baš ono zgodno, proso su onako male bumbice koje se vrlo lako kuhaju 10 minuta, kad voda zavrije, malo soli unutra brokulu, kad je ponovo provrlo, ako šakicu prosa, dva, zavisi za koliko kuhate, ali šakica je dovoljna za 3-4 osobe, jer će on dobro narast. Proso će posupat i sve one vitamine i minerale koje se otapaju u vodi, i gledajte da nije u prevelikoj količini vode, pa će to čak može lijepo i zagustiti. sol svakako unutra, malo maslinovog ulja i to će biti gotovo odmah. Matovilac ovom prilikom je nam mladac, voli matovilac, ali i on je najzgodniji od svih ovih zelenih salata koje budu gorke i tako nešto. Matovilac je najneutralnije i može ga se podvaliti svima, pa eto, prošli tjedan smo čestitali roditeljima na kraj, pa nekakav je eto mali savjet za roditelje koji moraju našim sportašima, malcima, pogotovo, da tako kažem, uvaliti i nekog povrća. Što se tiče deserta, radit ćemo tiramisu, paket piškota, paket mascarponea, jaja i malo kave. Naravno, i koliko jaja, toliko žlica šećera. Krećemo sa tim da odvojimo jaja, žumajce na jednu stranu, bjelance na drugu stranu. Bjelance možemo mrvicu posoliti i stući u čvrsti snijeg i staviti sa strane dok ne utučemo žumanjke sa šećerom, znači koliko žumanjaka, toliko žlica šećera. Kada imamo onako kremastu finu smjesu, unutra stavljamo mascarpone sir i umiješamo i mascarpone sir unutra. Ukoliko želite, a vaši ukućani vole, možete kapnuti malo likera koji će onako, ajmo reći, malo neutralizirati okus jaja. Evo, neki likerić blagi, samo da neka je bezbojan, tamo da ne bude ošlo u rozu. U to spojimo tučeni snijeg od bjelanjaka koji jednostavno nekom špatulom lijepo izmiješamo tako da bude pjenasto i smjesa nam za tiramisu nam je gotova. Trebaju nam još piškoti i treba nam ohlađena kava. Talijani će napraviti oštru kavu, onako espresso, sa zadatak malo amareta koji onako ima okus po bademima. Vi ako želite nekakvu light varijantu, ja ću to jest djeca, izbjegnite taj alkohol. Međutim, vjerujem da ima danas raznih Nescafeja ili sličnih varijanti kavovina koje su blaže, pa možda i neke s okusom, možda neki Irish ili tako nešto gdje nema toliko alkohola, ali lijepo će biti lijepi okus. Moram pomenuti da kava i ta smjesa u kojoj se umače mora biti hladna, zato je dobro ako je to sve skupa vruće ubaciti koju kocku leda, tako da piškote ne popiju previše, jer ako stavljamo piškote u vruće, oni popiju sve, morate imati jako puno te kave, a plus toga dobit ćete bljuzgu, a ne piškote. Znači, piškote umočimo, vadimo ih van i slažemo redom u škrovadu. Generalno, porcija tiramisu je dva dolje, dva gore i još malo smjese. Kad složimo u škrovadu, stavljamo recimo 2/3 naše kreme, rasporedimo, sljedeći red opet ovih piškota namočenih u kavu i ostaje nam još recimo 1/3 naše smjese da prekrije gore. Stavimo u hladnjak da se lijepo ohladi, a onda neposredno prije posluživanja još pospete kakaom gore. Ako imate gorki, još će biti bolji, jer će taman se izbalansirati fini okus i bit će fini. Ne treba pretjerivati, međutim sad kad se vrati s mora, jedan tiramisu je stvarno ono, prava energija i ukusan, fin, možete svak počastiti i to nam je to.
1: Eto ga, bio nam je to Željko Brunjeci u ovoj nedjelju, još jednom čestitke sinu na 18. rođendanu i mi se čujemo za tjedan dana.
2: Hvala lijepo i u moje i njegovo ime i svako dobro.

091 634 8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Hrvatskoj je ove godine do 18. lipnja u prometu poginulo 98 osoba. Stradala su 32 motociklista, što znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na nekoj vrsti motorkotača. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio račune o poslovanju Hrvatskog hokejaškog saveza i ustvrdio kako su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovni vrijedni više od 620 tisuća eura.
2: Ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta, tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: Žuti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, a najbolje osvježenje naravno nudi more. Zbog visokih valova trojica dječaka poginula su na plaži blizu grada Tarragona u Španjolskoj. Šestorica dječaka skakala su more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, ostali su stradali. Proglašena je trodnevna žalost. Iran tvrdi kako je zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s SAD-om i prijeti daljem širenje sukoba. Američko zapovjedništvo ističe kako Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora SAD i Iran o trajnom miru na Bliskom istoku.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Makarska 28, Hvar Split Kaštela 31, Knin Šibenik 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Ante Copić.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne može mjestimice pasti i malo kiše. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar koji može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju.

13:12, u drugom ste satu nedjeljnog džira Radio Splita, a evo par događaja iz svijeta kulture koji vas očekuju u Splitu. Hrvatska glazbena unija diljem Hrvatske obilježava današnji svjetski dan glazbe. Prigodni program bit će u Splitu. 18 sati u kafe baru Mitos nastupaju videokrug i Peaceful Night na Voćnom trgu skupine 058, The Fab 7 i Royal Band, a na platu ispred peškarije pola sata kasnije, dakle u 20:30, Poludi Band i ZNC Blue Note Blues. A dvije zanimljive trilogije od 6 svezaka autora Zorana Ćosića, doktora informacijskih znanosti, bit će predstavljene u utorak 23. lipnja s početkom u 18 sati. U Velikoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića očekuju vas predstavljači knjige i moderatorica Rada Veštić, koja se pobrinula i za glazbeno iznenađenje. Svi ste pozvani, poručuju organizatori, a više informacija o događaju možete pronaći na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Marka Marulića.

0: organizaciji turističke zajednice grada Komiže, ovog vikenda Komiža je ponovno postala mjesto susreta poezije, glazbe i uspomena na akademika Jakšu Fiamenga. U čast riječi koja ostaje, u čast čovjeka koji je živio riječ. Tim povodom naš dopisnik Bogoljub Mitraković razgovarao je s Tenom Gorjanović, direktoricom turističke zajednice Komiže. Čujmo koji se program manifestacije Roje na valo održao prva dva dana, a potom i što posjetitelje očekuje večeras na završnoj večeri.
1: Roje na valo zvuči poznato.
2: Tako je, evo, po drugi puta u Komiži, u rodnom gradu Jakše Fiamenga, održava se manifestacija njemu u čast pod nazivom Roje na valo. Tri dana raznovrsnog programa, jednu večer uz pjesnike njemu u čast, drugu večer imamo Katicu Marinović sa pismom iz Naftaline, program opet isključivo u čast Jakši Fiamengu. I treću večer, jedna interesantna večer, pjesničko-glazbeni omaž Jakši Fiamengu pod nazivom Ništa novo. Tu će nastupiti naš mješoviti zbor hrvatske gradske glazbe Vis, ženska klapa Neverin i bračni par solista Ivona Bosančić-Lasić i Marko Lasić. I to sve naravno pod umjetničkim vodstvom Herci Ganze.
1: I ove godine niste sami u organizaciji ove manifestacije?
2: Tako je, kao i svake godine podršku nam pružaju grad Komiža, Splitsko-dalmatinska županija, turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, nautički centar. Imamo zaista krasne partnere na ovom projektu bez kojih i ova manifestacija ne bi bila moguća. Pozivamo sve koji još nemaju planove da dođu u Komižu, jer osim ovog predivnog programa, naravno tu je Komiža koja je uvijek vrijedna posjetiti.

0: Kratkom nedjeljom džiru sada u sportu, odnosno nogometu, večeras na svjetskom prvenstvu ne baš atraktivni dvouboj. Prvo u 18 sati Španjolska, Saudijska Arabija, onda u 21 Belgija, Iran, u ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska Republika, a u 3 sata ujutro Novi Zeland i Egipat. Naši reprezentativci igraju u noći s utorka na srijedu u 1 sat protiv Paname. A evo što je o našim sljedećim protivnicima jučer novinarima govorio Dalić pomoćnik Ivica Olić.
1: Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo jednog i drugog protivnika. Naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju. Prije svega ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza. Ekipa koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike. Međutim, isto tako mi smo je dobro analizirali, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol, i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika. Svaki novi trening, svaki novi dan nas raduje i želimo ispraviti to što je bilo pogrešno, što nije bilo dobro. Imamo dosta vremena, to je ono najvažnije. Ostavili smo, analizirali prvu utakmicu iza nas i evo, idemo full koncentracija na ovu prvu sljedeću, i to je na turniru najvažnije. Ono što je bilo, ne možeš više vratiti, možda bi bilo ovako, možda onako, to ostavljamo iza sebe i pripremamo se za Panamu.

Evo nas i ove nedjelje u našoj stalnoj rubrici Glazbeni vremeplov. Gledamo i slušamo što se prvog dana kalendarskog ljeta događalo kroz prošlost popularne glazbe. U Londonu je prije 82 godine rođen Ray Davies, engleski glazbenik, najpoznatiji nam kao glavni pjevač, ritam gitarist i glavni autor pjesama rock skupine The Kinks.

1965. godine ponovno u Londonu rođena je britanska glazbenica Sonique, jako popularna početkom ovog stoljeća.

Bračni i glazbeni duo Captain i Tennille 1975. godine popeli su se na vrh top liste u SAD-u s pjesmom Nila Sedake Love Will Keep Us Together.

španjolskoj Majorki 21. lipnja 1980. U njegovoj 57. godini života preminuo je njemački dirigent, multiinstrumentalist, skladatelj i aranžer Bert Kempf.

Engleski rock sastav Genesis prije točno 40 godina došao je četvrti put na vrh britanske liste albuma sa svojim već 13. studijskim izdanjem, komercijalno najuspješnijim albumom Invisible Touch.

21. lipnja 2001. godine u Los Altosu u Kaliforniji preminuo je slavni i jako utjecajni američki blues kantautor i gitarist John Lee Hooker. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me.

A prvog dana ljeta 2011. izdan je jedan od najvećih svjetskih hitova te godine, suradnja rock skupine Maroon 5 i Christine Aguilere, Moves Like Jagger.

Bili ste Lučo Dala i Luciano Pavarotti na kraju našeg otjenog druženja u nedjeljnom žiru Radio Splita na prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. Temperature baš ljetne. Žuto upozorenje danas i sutra zbog visokih temperatura, a i dokle god seže pogled na ovoj dugoročnijoj prognozi na HRT Meteo aplikaciji, one će biti maksimalne ili 34 ili 35 stupnjeva, dakle to je sve do petka. Trenutne temperature zraka, dakle izmjerene u 13 sati su 29, Komiža, Dubrovnik, tako je, onda Makarska 30, 31 Hvar, 32 Šibenik i Split i najvruće u Kninu s 34 stupnja Celzijeva, temperature mora 24 ili 25 stupnjeva, kako gdje. Vito Jeličić i Goran Velić bili su vaši domaćini, Marino Marinčić uređivao je i još će pročitati ove vijesti u 14 sati. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana.

Tako naše malo smišljavi stoje na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: moglo jej svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angio il brusco ma giovaticu. Rocco, Rocco.
1: sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Žuti meteolar zbog iznimno visoke temperature danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, a najbolje osvježenje naravno nudi more. U Hrvatskoj ove godine do 18. lipnja prometu poginulo 98 osoba. Stradala su 32 motociklista, što znači da svaka treća poginula osoba stradala upravo na nekoj vrsti motorkotača. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio račun o poslovanju Hrvatskog hokejaškog saveza i ustvrdio kako su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
3: Ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta, tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktno. Pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Zbog visokih valova trojica dječaka poginula su na plaži blizu grada Tarragona u Španjolskoj. Šestorica dječaka skakala su more sa stijena. Trojica su se uspjela vratiti na obalu, ostali su stradali. Proglašena je trodnevna žalost. Iran tvrdi kako je zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s SAD-om i prijeti daljim širenjem sukoba. Američko zapovjedništvo ističe kako Iran ne nadzire Hormuški tjesnac da se dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. Za danas je najavljen početak pregovora SAD i Irana o trajnom miru na Bliskom istoku.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Komiža 29, Makarska 30, Hvar Kaštela 31, Šibenik Split 32, Knin 34 Celzijeva stupnja. U vremenu Ante Acopić.
4: Sutra pretežno vedro, poslije podne može mjestimice pasti i malo kiše. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar koji može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: Račun al ne prevare, svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Cosa mi succede stasera?

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
0: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
3: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
4: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Svijet. Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Teheran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Braslav Bradić.
5: Prekid vatre u Libanonu, iako potpisan u petak, nije ispoštovan. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iran vjeruje toj militantnoj skupini te upozorava da neće moći dalje ako se Izrael ne drži dogovora. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
6: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
5: Potpredsjednik libanonske vlade Tarek Metri također je kritizirao izraelski pristup sukobu. Izraelsku praksu uništavanja nastambi u okupiranim područjima. Za China Global TV Network je rekao.
6: Izrael je imao puno ratnih ciljeva. Jedan je od njih uništenje Hezbollaha, ali jedan drugi cilj je stvaranje takozvane sigurnosne zone na jugu, što oni nazivaju žutom linijom, a što je zapravo trajna okupacija i raseljavanje tamošnjih stanovnika. Bojimo se da izraelsko povlačenje neće proći glatko u skoro vrijeme.
5: Izraelski izraelski ministar obrane poručuje da nema restrikcija izraelskim vojnicima da eliminiraju prijetnje u Libanonu te da se vojska iz te zone neće povući. Izrael od početka nije htio pristati na prekid vatre u Libanonu, što sada postaje glavno pitanje. Ostale teme o kojima će se pregovarački timovi u Švicarskoj razgovarati su sankcije iranskoj naftnoj industriji, oslobađanje zamrznutih sredstava, upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program. Iranski predsjednik Masud Pezeškjan na konferenciji u Teheranu je rekao:
6: nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija, bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
5: Iran nema namjeru razviti nuklearnu bombu, istaknuo je Pezeškjan. Hormuški tjesnac od jučer je zatvoren, iako američko središće zapovjedništvo tvrdi da Iran nema mogućnosti to provesti. Na američkom je potpredsjedniku J.D. Vance-u da pokuša održati 60-dnevne pregovore te zaustaviti rat koji nije popularan nigdje osim u Izraelu.
6: Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
2: Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.
6: Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
2: Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Natječu se krajnje desničarski odvjetnik Dela Espirela, pristaša Donalda Trumpa i lijevi senator Cepeda, koji ima snažnu potporu radničke klase. O pobjedniku odlučuje 41 milijun Kolumbijaca s pravom glasa.
6: U Argentini je svečano otkriven najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bile su potrebne gotovo 2 godine. Autor kipa, Aldo Beroisa, inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost vladavanja prepreka. Lokalne vlasti poduprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Dnevne novosti.
2: Prvi dan ljeta, a Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Iva Rogić.
7: Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, građani i mnogi turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje u hladu ili moru.
8: Teško dišemo na škrge.
9: Disanje, to organizam je.
8: Svaki dan se kupamo.
9: Svaki dan se kupamo i u hladu.
8: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
7: Uz more je lakše, ali za sve jednako vrijede savjeti i preporuke kako lakše podnositi nesnosne vrućine. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
10: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, nositi odjeću pijekle boje, laganu.
7: Ekipe hitne medicine ovih dana imaju puno više posla.
10: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
7: Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je izdao za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
11: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste. Zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati, ali evo, izračuni se rade svaki dan, pa svakako preporučamo pratiti vremensku prognozu.
7: Prvi dan ljeta već je donio upozorenja zbog vrućine, a prognoze upućuju na još jedno iznadprosječno toplo ljeto.
2: U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica Bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
12: Nakon puno godina najava i pregovora, napokon smo ovu sezonu uspjeli ostvariti i zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjeda. U dolasku imamo 70 putnika, gotovo cijeli avion, a u odlasku ćemo imati nekakvih 15 putnika za Beograd. Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotno u popodnevnim satima.
6: U Novom Zagrebu, u pothodniku kod osnovne škole Savski Gaj, osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu ove godine na istoj lokaciji, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
2: Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenka Drakulić. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
13: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u Startu, Danasu i Ninu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjige eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolišću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama priča Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
14: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
13: Pisala je i o smrti.
14: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
13: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
2: Na prvi dan ljeta obilježava se i Svjetski dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatnim će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti bio do bogatog programa. Branka Movrin.
15: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 4 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobar vam dan. Igrači Zlatka Dalića odradili su još jedan trening uoči dvoboja s Panamom.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Iz Aleksandrije o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
18: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
19: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute. U tom dijelu morat ćemo biti koncentrirani.
18: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro.
19: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se, sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji, to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu.
18: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva, netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
19: Dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
20: O čemu sanjate?
19: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da.
18: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.
16: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na Mundijalu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija u skupini H od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz lokalni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je većinom bio slab, dok je na Jadranu puhao i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje većinom pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a na večeri bura koja će postupno jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da je promet srednji gust na većini cesta u smjeru Morate u priobalju na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. U zoni radova kolona je oko 3 km. I toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
0: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvija Šop.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević, ali nisam sama. Za tonskim je kormilom Vito Jeličić. Danas je Svjetski dan glazbe, međunarodna manifestacija koji se obilježava prvog dana ljeta, danas 21. lipnja. Pokrenuta je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima i da javni prostori, trgovi, ulice, parkovi, rive i šetnice na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne, ali i amaterske glazbenike. Danas obilježava u više od 100 zemalja svijeta, a Hrvatska glazbena unija i ove godine nastavlja tu tradiciju. Prema najavi Hrvatske glazbene unije, ovogodišnji program okuplja više od 70 izvođača i glazbenih sastava diljem Hrvatske. Glazba će se čuti od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka do Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Volskog, Novog Vinodolskog, mjesta na otoku Krku i Oroslavlja. I naš Split je dio te velike glazbene priče. Program u našem gradu počinje 18 sati u kafe bar Mitos, gdje je nastupao Video Krug i Peaceful Synth. Od 20 sati na Voćnom trgu sviraju 058, The Fab 7 i Royal Band, a od 20.30 na Peškari na platou ispred nastupaju Poludi Band i ZNC Blue Note Blues. Zato je današnji popodnevni program Radija Split potpuno u znaku glazbe. Ona koja se sluša, pamti, svira uživo i dijeli s publikom. A upravo tim povodom u goste nam dolazi Tomislav Mrduljaš, direktor festivala Melodije Jadrana, skladatelj, gitarist, producent, aranžer i glazbeni organizator. Jedan od ljudi koji su desetljećima vezani u splitsku i hrvatsku glazbenu scenu. Bio je snivač grupe Tutti Frutti, autor brojnih pjesama, dugogodišnji festivalski čovjek, a danas je direktor festivala Melodije Jadrana. Razgovarat ćemo o jednom od središnjih glazbenih događaja ovog ljeta, o 4. izdanju festivala Melodije Jadrana, koji se održava iduće nedjelje. A prethode mu 3 velika koncerta. Koncert talijanski legendi Ricky Poveri, veliki gala koncert Jelene Rozge, Melodije Klasik sa Zoricom Kondžom i akustik orkestrom Joška Banova. I sve to, dakle, od 25. do 28. lipnja u galeriji Meštrović. U 16 sati u studiju će nam se pridružiti Tomislav Mrduljaš, a od 17 sati, pa znate, po dobrom starom običaju družimo se u glazbenom spomenaru. Zovite nas na 539300, a prije glazbe još jedna najava. Iduće nedjelje neće biti emisije Glazbeni spomenar, ali zato smo vam pripremili puno lipe glazbe i za taj dan. Dobrog raspoloženja, naravno, vrhunskog radijskog popodnevna uz

Biva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidite

0: Vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević, a u studiju nam se pridružio čovjek čiji je glazbeni put teško svesti na samo jednu glazbenu ulogu. On je dopredsjednik Hrvatske glazbene unije, predsjednik HGU Split, skladatelj, gitarist, producent, aranžer, glazbeni organizator i čovjek festivala. Prve autorske pjesme vežu ga u splitski festival još 80. godina, bio je član grupe Fortuna, osnovao je grupu Tutti Frutti, pisao pjesme koje su obilježile cijelo ovo na glazbeno vrijeme u Hrvatskoj. Danas ga najavljujemo kao direktora festivala Melodije Jadrana, koji ove godine doživljava svoje četvrto izdanje i ponovno Split stavlja u središte ljetne glazbene priče. S nama je Tomislav Mrduljaš. Dobro nam došao.
1: Pozdrav svim slušateljima, pozdrav vama u studiju. Baš se mislim, koga najavljuješ? Ali eto, dobro. Dugi ovaj glazbeni put bio pa...
0: Je. I danas je ludnica po pitanju i glazbe i svega što se događa danas, zato sam zahvalna uopće na odvojenom vremenu. Iako svi spominju Melodije Jadrana, koliko ljudi zna za crni hula hop?
1: Pa to je jedan razvojni put svakog glazbenika, tako i mene. Ne znam, ja sam probao u životu sve živo u glazbi. Od aranžiranja, pisanja pjesama, stihova, sviranja, pa sam probao i pjevat, ali to sam na vrijeme sam shvatio da je moje mjesto do pozornice. Shvatio sam da me pozornica baš ne voli, a ni ja nju. Jednostavno ne osjećam se dobro gore, mogu svirati gitaru, mogu ovako nešto, ali ko pjevač ne. Ali evo, htio sam probati to.
0: Pa je onda nastoji tu nakon Tutti Fruttija.
1: Pa je, nekako sa mojim dragim prijateljima, nažalost, Remijem kojega više nema tu, da. Remi Kazinoti i Željko Petreš su bili članovi tog benda i malo smo se igrali, svirali smo malo nakon češću glazbu, to nam je bilo drago tog trenutka, ali evo, život vodi nekim svojim drugim putem, tako da ostao sam u glazbi i eto, tu sam sretan.
0: I onda dolazimo do pozicije direktora festivala, što zvuči tako administrativno. A zapravo iza toga stoji more ljudi, rokovi, pjesme, preslušavanje. Što je najbolji, a što najteži dio tog posla?
1: Pa ne znam, ja kad sam krenuo, bavio se s tim, znači, nažalost, naš Zdenko Runjić otišao je 2004. godine i... Dopalo je mene da nastavim Splitski festival i to su bili moji prvi susreti sa ovim stvarima koje radimo u vezi organizacije festivala. Svi smo mi gledali taj Splitski festival velikim noćima, mm-hmm. i bili smo ponosni što smo na tom festivalu bili kao autori i nekako to mi je bila velika čast, ali velika obveza. Mislim, sjest u fotelju nakon Zdenka Runjića nije bilo lako. Ali evo, potrudio sam se da nekako probamo uhvatiti sve te konce. U početku nije bilo baš ni bajno ni lako, ali mislim da nekako izgurali smo do 2022. I da. Mislim da smo taj festival stvarno radili vrlo čestito, da je bio vrlo kvalitetan u odnosu na vrijeme koji se održavao. Kaže neko, vrati stari sjaj. Ne možeš vratiti stari sjaj ničemu, pa ni festivalu, s obzirom na situacije u svijetu, znači nije bilo 68, ne 78, nije bilo ni Facea, ni Instagrama, ni tako TikToka, je. Nije bilo interneta, znači jedina pozornica za plasman glazbe je bila pozornica Splitskog festivala i najpopularnija. I normalno da je to bilo učinkovito tog trenutka, već tamo iza 2000 neke godine pojavile su se društvene mreže, ovo ono, trebalo se stvarno maksimalno potruditi da ti dobiješ najjače autore, najjače izvođače na festivalu. Mislim da smo mi to odlično uradili, jer iz tih festivala neko kaže koje su to pjesme bilo. Pa evo, ja ću na broj 5 pjesama koje svi znaju. Evo, na primjer, Moje zlato, onda, na primjer, Ne diraj moju ljubav, pa Život nije siv, pa šta ja znam, niz
0: pa
1: pjesama.
0: Pa i Atlas Martina Kosovica koji smo čuli prethodno.
1: Da, sve je to bilo na festivalima i mislim da su oni vrlo važna karika naše pop i zabavne glazbe za afirmaciju izvođača i autora. I ljudi to žele, jednostavno oni žele doći, vidjeti nekakvu takvu manifestaciju, žele se lipo srediti, žele vidjeti na jednom isto poznate pjevače i tako.
0: I jesu li festivali zapravo postali zasebna glazbena kategorija danas u odnosu na ovo vrijeme i na različite vrste glazbe?
1: Pa mislim, oni su uvijek bili nekakva zasebna kategorija na neki način, ali danas je to stvarno broj festivala, ja ne znam, srezao se na jedan minimum. Meni se čini da Hrvatska televizija, radio prenose jedino Zagrebački festival i i Melodi Jadrana. Od, kažem, festivala zabavne glazbe, ne ulazim. Znači, i na neki način, evo, ja sam ponosan na te melodije što smo napravili festival, u stvari reviju pjesama baš po mjeri izvođača i autora. Vremena se mijenjaju, nagrade više nisu popularne, dajte vi pjesmu, jer na posljedku, koja je najbolja pjesma? Najbolja pjesma je ona koja ti odgovara tog trenutka. Ne znam, meni kad izađem vani, draga mi, neka brža pjesma, se malo zabavimo, ako smo u dobrom društvu, a kad si navečer možda u nekoj sjetnoj atmosferi, kad ti jugo tuče po škurama i kad sipi kiša, onda ti treba neka laganija pjesma, malo za dušu, prema tome, tog trenutka mi je najbolja ta lagana.
0: Da. A ako ćemo se vratiti sad na festival općenito, prvi festival ikada koji si čuo, pogledao i koji te oduševio?
1: Pa ne znam, nama su oči uvijek bili uprte u Italiju, znači tamo San Remo je uvijek bio nekako naša nekako meta, koju smo gledali, bio Eurosong isto, festival koji smo gledali, ja sad pričam o davnim vremenima, ali od naših festivala, Splitski festival bio isključivo onaj, šta ja znam, sam se rodio tu 500 metara od Prokurativa i moj prvi doticaj je bio, šta ja znam, svojevremeno sam se bavio malo športom i bio sam gusara, malo kormilar, malo veslanje. I uvijek su mi ostale usjećane nekakve slike kad bi mi trenirali onda uz tamo Lubinski porat, bunker, to znaju naši ljudi, ovdje Uvala Bene. Tamo bi svirala ljeti ona glazba iz tranzistora i sa ovih malih brodica, pa sam slušao Olivera, Čačem i Copacabana, pa sam slušao recimo ove naše poznate pisme sa festivala i to mi je ostalo uvijek nekako, kad čujem te pisme, vuče me na ono lipo djetinjstvo i lito uz more. Evo, tako da je to možda neko moje odrastanje, s tim da je uvijek uho bilo nekako ipak vani na nekim Dire Straitsima, na Pink Floydu, na Doorsima, na primjer Santana, pošto sam gitarista, to mi je baš nekako bilo pri srcu. I onda smo kombinirali, šta ja znam, imao si zvuk tvog odrastanja i odgoja gdje si rođen, s druge strane ti je uho bilo nekako i na ovim nekim drugim stvarima, malo čršćin, malo rock stvarima, tako da eto, dogodio si taj Tutti Frutti koji je kombinacija bio nekakvog roka i recimo sweet mediteran rok, kako bi to nazvao, ne znam nije, ali to je nekakva blaža
0: opcija. Zasebna kategorija. Ali evo, i tada je vrijeme guralo i tražilo nešto svoje. Čarobno vrijeme koje su ljudi očito povezali sa tim svojim odrastanjem, djetinjstvom. Ovo su fenomenalne slike i možda je upravo to što ljudi govore kad kažu vratite nam stari sjaj, neki žal za nekim vremenom Splita, ne toliko festivalom, jer i tada je vjerojatno Tutti Frutti bio možda šta ovi rade, a sad nam je to legendarna glazba, stari sjaj.
1: Sjećam se, meni pokojni Josip Mirošević, on je bio urednik, stvari direktor dugogodišnji Splitskog festivala.
0: Tako je.
1: Kazao mi jednom trenutku, govori, pa zašto to, Mislave, nisi poslao, ti me izluđuješ na Splitski festival.
0: Evo.
1: A ja to nisam poslao jednostavno zato što se možda nije uklapalo u nekakav moj modus razmišljanja prema Splitu. Ali mislim da da na neki način ta glazba koja nas je vodila kroz djetinjstvo te uvijek sjeća na neke lijepe trenutke. Ne znam, meni ko čovjeku u sjećanju stvarno ostaju samo nekako lijepi trenuci, to mi se čini. Tako da možda i većina ljudi kroz kaže vratite na stari sjaj, malo je tu nekakva nostalgija možda za nekom mladosti i za nekim životom koji bi htjeli možda ponoviti, a vremena se mijenjaju.
0: Da.
1: Ja sam nekako razmišljao sam dosta o tome kad neko kaže nije danas ništa kao što je bilo. Je, danas je možda za onu generaciju, za one mlade ljude koji žive danas onaj život koji smo mi živjeli prije 20 godina, 30, njima je sigurno super i oni će se sićat ovih dana i reći aj vratite na stari sjaj,
0: tako razna, je.
1: Možda ovoga tehna, densa i tako dalje, kad se dogodi za 30 godina neka druga glazba.
0: Upravo to. A onda da sumiramo, na temelju čega možemo reći da je neki festival bio uspješan?
1: Pa mislim da ako gledamo ovako realno i ono čime se ja povodim, znači uspješan je bio onaj čije pjesme, koje pjesme s festivala ljudi pjevaju. Znači, ako publika prihvati te pjesme, jer, ok, mi stvarno pišemo pjesme ko autori iz gušta, ja bar tako pišem iz gušta, ali poseban je gušt kad publika to prihvati, nije mi baš ono sad da mi je to podobavezno, ali guštan kad publika prihvati tu pjesmu i kad ti i kad napraviš nešto dobro. Tako da mislim da je glavni motiv i šta ja znam, apostrofira bi mislim na publiku, jer publika je tako ta koja bira.
0: I zato ćemo sad poslušati jednu takvu pjesmu koju publika sigurno bira, jer svi znaju za našu Jelenu Rozgu, slušamo Začarani krug.

0: Vi slušate popodnevni program Radija Split, s nama je Tomislav Mrduljaš i razgovaramo naravno o čemu nego o melodijama Jadrana. Novo izdanje je pred nama kad je festival prvi put osmišljen. Je li bilo na umu da će ovo biti projekt koji će toliko rasti iz godine u godinu? Jer svake godine fascinirana sam i ja i svi izvođačima i imenima koji tu dolaze i naravno pjesmama koje se predstavljaju na festivalu. Je li to starta bila takva ideja ili je samo bilo ok, to je to?
1: Pa ne znam, kad nešto radiš, kad pišeš, kad pokušaš nešto napraviti novo, uvijek postoji jedan veliki entuzijazam iza toga i želja i eventualno nekakav plan. Nije mi bilo sve jedno pokrenuti ovo, nekako kao otišao sam s tog Splita kao organizator, malo sam se bio umorio, nisam znao više ni šta bi, ni gdje bi, tako da mi u neku ruku neka politička situacija je pomogla da se maknem. I šta ja znam, više možda na nekakav nagovor kolega, prijatelja, kao ajmo napraviti nešto sada dobro po mjeri autora, po mjeri pjevača, eto, odlučio sam se za melodiju Jadrana i hvala svim mojim dragim ljudima koji su mi pomogli pri tome da se odluči na tu ideju. Nije bilo lako, to je velika investicija i trebalo je osmisliti sve iz početka, trebalo je osmisliti prostor i tako dalje. Pala ideja na galeriju Meštrovišta, je fenomenalna ideja bila i zahvalan sam ljudima iz galerije i ministarstvu što su nam omogućili da mi uopće...
0: Takav ambijent.
1: Da budemo u tom ambijentu, jer to je, kad uđeš u galeriju, stvarno osjećaš se odmah lijepo. Tako da, to je bio baš ono pravi pogodak nekako.
0: Da.
1: I produkcijski galerija, kad mi osvijetlimo, kad stavimo sve te stvari unutra, ona izgleda fenomenalno. Ljudi se lijepo osjećaju i...
0: Izvođači su oduševljeni, jer svaki put kad ih pitaš... Da. Što je posebno kod melodije Jadrana, onda kažu galerija Meštrovica.
1: To je baš ono, odlična pozornica, po meni jedna od najljepših.
0: Da.
1: Koju ja poznam ovdje baš i mislim ne samo u Hrvatskoj nego i šire. I eto tako, krenuli smo s prvim melodijama, odaziv je bio odmah odličan, jer to su u principu sve ljudi, kolege, moji prijatelji s kojima surađujem. Znači, nije trebalo nikoga posebno nagovarati, svi su vrlo radni.

0: prihvatili, imali smo baš ono fantastične melodije, prve melodije, pa ono A Liga od, šta ja znam, Doris Dragović, Zorice Konđa, Jelene, Rozge, Nine Badrić, Graše, Huljića, da. Ne znam, bile su stvarno odlične. I eto, meni je to bio nekako poticaj da imamo nešto pravo. I jedna vrlo bitna stvar, jer mi ne možemo to ništa bez da složiš nekakve financijske kalkulacije. Baš sam zahvalan ljudima koji su vjerovali, jer oni su u principu na moju priču, na moje možda nekakvo iskustvo od prije i na povjerenje vjerovali u te melodije. Znači, ja nisam mogao pokazati ni sliku, ni šta će biti, nego sam mogao samo ispričati. Znači, nije postojalo nikakva garancija, nego garancija si bio ti.
1: Da.
0: I eto, zahvalan sam stvarno ljudima koji su mi pomogli u samoj realizaciji, Hrvatskoj televiziji, Radio Splitu i svima koji su nam stali iza toga. I eto, mi smo na neki način, bar se nadam, opravdali to povjerenje.
1: I što nas čeka uskoro?
0: Pa evo, ove godine smo pripremili stvarno do sad najširi program uopće.
1: Da.
0: Bili smo do sada, neke melodije su bile i tri večeri, neke su bile, lanska je bila i dvije, s obzirom da se galerija radila energetsku obnovu, pa smo eto te dvije uspjeli nekako uraditi. Ali evo je godine da bi malo nadoknadili, radimo 4 dana. Kipa malo pada s nogu, ali dobro, mislim...
1: Iduće godine 5.
0: Mladi smo. U svakom slučaju, ove godine, znači 25. veliko otvorenje melodija Jadrana sa Rikije Poveri, znači stižu na Rikije Poveri iz Italije, to je stvarno, ne znam, ja sam ga...
1: Kako se to uspjelo realizirati?
0: Preslušali smo ga milion puta, svi živi, kad kažeš Rikije Poveri, možda ljudi ne znaju ko je, ali kad kažeš Sara Perchetti Amo,
1: tako je.
0: Pa kažeš Mama Maria, pa kažeš recimo Kesera Sera, pa kažeš, ne znam, Piccolo Amore. To su pjesme koje su stvarno, na kojima se odgajali generacije i generacije. Nekako bio mi je san da baš oni dođu. Zato što imali smo mi druge izvođače, ali jednostavno nekako rodila se ideja prije 2 godine još kad smo razmišljali ovdje, kad je došao talijanski trener, Gattuso, pa ja govorim, bilo bi dobro sad dovesti Sara Perchetti Amo je himn nogometnog kluba u Italiji.
1: Da.
0: Onda još neki, oni su rasprodani, mi smo jedva došli do njih zahvaljujući mom prijatelju Alenu Ključi koji je na čelu Star produkcije. To je produkcija koja organizira Bocellija, organizira Andrea Rio, organizira ogromne velike nastupe naših svjetskih zvijezda. Ona je puno pomogao u tome, u kontaktima i eto, uspjeli smo ih nekako dovesti i mislim da će to biti baš ono večer za pamćenje, zato što oni su planetarno popularna ekipa. Ja sam baš izuzetno sretan, pogotovo što je to jedna nova nekako stepenica za melodije, ali ja smatram stvarno da da je budućnost melodija u internacionalizaciji.
1: Sjaj.
0: Svijet nekako postaje jedno veliko globalno mjesto gdje se preko interneta možeš doći do svega, do svačega, povezani su svi letovima, mislim da se može Split nametnuti stvarno kao turistička destinacija, čak i preko melodija Jadrana, i mislim da to treba biti put. Mi trebamo, po meni, ponuditi ljudima sadržaj, znači turistima ponudimo sadržaj, oni će doći, oni žele doći vidjeti našu glazbenu kulturu i našu povijest, ali žele možda vidjeti neke svjetske zvijezde ovdje. E, mi ćemo se potruditi, na primjer, da to bude jedan ulazak u novu turističku sezonu.
1: Da.
0: Eto, prvi dan, znači, Rikije Poveri. To je
1: sjajno.
0: 25. ovoga lipnja.
1: Da.
0: Idući četvrtak,
1: tako, jako brzo. Nakon njih imamo dan iza toga posvećen Jelena Rozga, ili tako?
0: Tako je, naša Jelena, koja je od prve godine melodija s nama.
1: E, tako je.
0: Ona je baš ono, naša draga prijateljica i nekako domaćin melodija, ja bih rekao eto, dogovorili smo se za jedan takav koncert, uspjeli smo nekako nagovoriti da dođe ove godine, 30 godina karijere Jelene.
1: I to je ključno.
0: Je veliki koncert.
1: Kad prije 30 godina?
0: Pa ne bi stvarno rekao, rekao bi da ona ima 30.
1: Da.
0: Znači, počela je ko bebe.
1: Jesi možda sjećaš kada si prvi put čuo Jelenu Rozgu?
0: Pa sjećam se. Bili smo Remi i ja. Remi i ja smo bili u žiriju u Mozaiku i onda je Jelena došla pjevat kao djevojčica i pjevala je Magazin. Aj. Odmah je pjevala Magazin. Onda smo Remi i ja primijetili, bila je pokojna, mislim, Lepa smo je isto tu. I ovaj, tako da eto, to je bio moj prvi susret sa Jelenom. A onda poslije kad je počela radit ovaj, sa Tončom, onda smo se vidjeli u studiju.
1: Da,
0: tako.
1: Da.
0: Zato što kroz taj studio, ne znam, prošlo je puno stvarno pjevača.
1: Da.
0: I autora.
1: I bit će to jedna retrospektivna večer.
0: A bit će večer gdje,
1: karijere.
0: Gdje ona stvarno dovodi gudače, dovodi stvarno veliki orkestar.
1: Orkestralni aranžmani.
0: Tako je, rade se baš ono aranžmani pravi. I ona kaže mi, govori da ono ima nevjerojatnu tremu prije koncerta, pogotovo u galeriji, a ja govorim, jele, idemo sad, gotovo.
1: Nema povratka.
0: Da.
1: I onda imamo Melodije klasik. Zorica Kondža i Joško Banov akustik orkestar.
0: Pa da.
1: To će isto biti posebno, jer Zorica Kondža nije samo vokal, to je karakter.
0: Da, da.
1: To je karakter koji kad pomisliš na glazbu, na dalmatinsku ženu, onda pomisliš na Zoricu Kondžu.
0: Pa je, to je žena majka kraljica, jel?
1: I sjećam se, prošle godine sam je zvala u oči Melodija Jadrana i bio je točno njen rođendan. Pjevali smo ovdje sretan rođendan.
0: Tako je, mi smo čak i jedne godine 25. se pogodilo da je finale bilo ovaj Melodija Jadrana, pa smo i čestitali rođendan.
1: Na Bini.
0: Pred velikim auditorijem Hrvatske radiotelevizije.
1: Da, tako je, tati je Žak Hode.
0: Žak Hode, tako,
1: tako je. Ali Zorica također obilježava vrlo važan jubilej, 40 godina karijere.
0: Tako je, 40 godina karijere Zorice. I ne da poseban način, znači nekako stvorila se ideja, ajmo napraviti da bude malo širi taj dijapazon glazbe, nekako nas malo ponukalo i ta galerija koja je ono, koja je muzej. Ajmo napraviti sad da bude to ipak na neki način da koketiramo sa različitim žarovima glazbe, stvorila se ideja, ajmo napraviti Melodije klasik. I krenili smo, bili prve godine, doveli smo gudače Milanske skale i to je bilo fenomenalno. Da. Oni i Matej Meštrović, to je bio baš pravi događaj. Sjećam se kad smo ih zamolili da zasviraju na aerodromu,
1: na aerodromu
0: u zračnoj luci.
1: Je.
0: I kaže šef orkestra, kaže, ali mi nikad nismo svirali na aerodromu. Ja govorim, pa ajmo će prvi put. Ali smo pripremili teren, znači bila je dobra večerica, malo dobre spize, malo smo dali, malo domaćeg vina. I ovaj čovjek je stvarno pristao, sutra smo ono na odlasku, izvadili instrumente u zračnoj luci, gdje je županijska turistička zajednica i naša Ivana Vladović stavila klavir, znači oni su donirali klavir aerodromu, tako je Matej Meštrović sjeo za klavir i ovaj, zasvirao, izvali su instrumenti, zasvirali, svi su bili nevjerojatno oduševljeni, putnici, kako sad, šta,
1: koji
0: i odakle,
1: doživljaj.
0: Šta je ovo.
1: Je. Pa to tako se radi po svijetu, da na željezničkim postajama, tako da to je normalno.
0: A to smo mi vidjeli, znači, kopirali smo.
1: Neka, kamo sreće da kopiramo što više dobri stvari. Pa doveli smo i San Remo, odnosno doveo si San Remo sjajno. A onda ona finalna večer, finalna jer je večer posvećena novim pjesmama i nikad veći broj izvođača.
0: Evo sam bi se osvrnio još samo na Zoricu, ona će ovaj, znači napraviti taj klasik, Zorica klasic, klasik, Joško Banov akustik orkestar. Lani smo vidjeli uz Ninu Badež da je to bilo fenomenalno, znači to je jedan, stvarno jedan fenomenalan koncert bez puno ono agresije, a puno energije. I mislim da će Zore, pošto ona nevjerojatno će, ona vlada glasom i ona se može izboriti sa svih, ne znam, 15-20 gudača sa cijelim orkestrom.
1: Slažem se.
0: I mislim da će to biti ono fantastičan koncert i baš ono praznik za uši, kako bi mi rekli, Zoresa u nekakvoj akustik verziji kako još nikad niste čuli.
1: A jedva čekamo.
0: Da.
1: I kao što sam rekla, finalna večer, neobjavljene skladbe, različiti stilovi, s ciljem da dobijemo hit ljeta 2026. godine, ma s ciljem da jednostavno poslušamo nove pjesme. Ko nas sve tamo čeka?
0: Pa evo, popis je dosta ovako opširan. Imamo stvarno veliki odaziv. Nije nam bilo lako se ne odlučiti za te izvođače, jer je stvarno interes postao dosta velik za Melodije. Ali evo, stvarno glavna vodilja i nam je kvaliteta glazbe i izvođača. Znači, nema šanse da podilazimo, nema šanse. Jednostavno, igrali bi kontra sebe i brzo bi se ugasili. Znači, trudimo se da dovedemo najpoznatije, najpopularnije, da ljudi guštaju tu doći, da vide te ljude na jednom mjestu, i mislim da su stvarno melodije možda, nažalost, jedino mjesto gdje mogu vidjeti toliki broj izvođača na jednom mjestu. A sad ja mogu, recimo, po abecednom redu nabrojiti, recimo, ko će tu svira, ako neće biti dugo, ne znam.
1: Može, naravno.
0: Evo, recimo, Kambi, Damir Keđo, onda Dejan Zoki, Jadran, to su ovaj ekipa Daleke obale, onda Giuliano, Goran Karan, Žaho Udek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić imaju dobar duet, Kiki Rahimovski, pa nam Lelek dolazi, znači pravo sa Eurosonga stiže na melodije. I tu je vrlo zanimljivo, dolaze ovaj, oni imaju kao nekakav featuring sa bendom Goa, to su Ukrajinci koji su bili na Eurosongu. I oni imaju puste milijone pregleda na YouTube-u, znači dolaze im u goste, znači band koji ima preko 40-50 milijona pogleda na, oni su upoznali gore na Eurosongu i sad oni njih vode tu kao goste. Onda imao vrlo zanimljiv duet Lucija Marcelić i Neno Belan.
1: Da.
0: Kad zapuše Jugo, mislim da valjda neće zapuvati kao budu melodije. I ovaj, i tako da ovaj, eto to, Belan pjeva pjesmu koja nije njegova, Nikše Sviličića. A neka,
1: nek
0: imaju, oni već, imaju već oni uspješnu suradnju od prije.
1: Tako je, je.
0: Da, da, to je naša jaka ekipa, inače je, koja djeluje ovaj i kroz melodije Jadrana kao nekako savjetodavno tijelo i tako. Onda je tu dolazen iz Slovenije čovjek koji se zove Luka Basi.
1: Basi, puštamo
0: ga. I mislim da je to ovaj nekako, šta ja znam, baš onako simpatično da čovjek dođe ovdje, da te melodije odnese sa sobom tamo, da je se i tamo malo
1: počuje. A i vole ga naši slušatelji.
0: Da. Onda je u Refulu, dolazi nam Luka Nižetić, pjesma se zove Refule, tako da Luka stiže pravo iz Komiže, mora će napustiti tamo sunce, doći ovdje par dana. Nezaobilazni magazin, i ovaj, stiže na Marko Kutlić, to mi je vrlo drago, ovaj momak koji pjeva fantastično.
1: Nakon pobjede na Zagrebačkom, da.
0: Da, Marko Tolja, nezaobilazni Matija Cvek, dolazi na ovaj, isto sa ovaj, sa odličnom pjesmom. Ovaj, evo, prvi put nam dolazi Neda Ukraden, na melodije.
1: I moram priznati da je to ime koje me najviše iznenadilo.
0: Pa eto, naša Imoćanka, Neda Ukraden stiže.
1: To je sjajno.
0: I ovaj, napisao pjesmu Ante Viljac, naš čovjek iz Šibenika. Ovaj, stiže Žan Pavel u jednoj odličnoj kombinaciji sa Tomom. Znači, Toma odličan mladi pjevač, bio je na Dori.
1: Da, da, da, i bio tu u Splitu, jako dobro.
0: Naša grupa Pavel, naša Spličanka, stiže tako Tonka, je, koja piva u toj grupi, naša Ljoša. To je sve draga ekipa i vrlo fenomenalni glazbenici. Veselim se tome. Naš Tiho Orlić, koji ima odličnu pjesmu, ovaj, nezaobilazni Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Vinko Barčot, znači, da, čovjek koji je napisao Ne dira moj ljubav i da, kad mi dođeš ti i tako dalje, znači, koja pjesma zove Ljubav ostaje.
1: Da.
0: Drago mi je što ostaju i dragi naši ljudi koji prate melodije, jaki autori, jaki izvođači, baš sam sretan radi toga. Evo, stiže nam Vana ove godine, mogu vam kazati da stvarno je odlična pjesma. Preslušao sam sve pjesme, sve su mi stvarno nekako pri srcu, ima svega pomalo. Vana mi je pobudila nekakvu nostalgiju, pa ćete čut malo kako to zvuči kad ovaj, kad Vana zapiva, ovaj, nekako vrlo zanimljivo sve to skupa. I imamo, evo, Zorica Konđa, zadnja po abecedi, pod Z, Zorica Konđa stiže s pjesmom Probudi ljubav. Eto, tako da imamo stvarno jaku ekipu i mislim da će gušta ljudi to sve skupo
1: vrhunska
0: poslušati,
1: ekipa.
0: A vi što ima za radio odlična pisma.
1: Tako je, tako, apsolutno ne sumnjam i uvijek će biti ta tema zašto je netko ušao, zašto netko nije, a koliko još postoji odluka na temelju toga je li pjesma kvalitetna, ima li radijski potencijal i ima li veliko ime iza toga.
0: Pa znaš šta, preskočio sam ovaj jedan značajan bend, ovaj sad,
1: to.
0: Sam to namjerno napravio, nisam
1: ja
0: pomenila.
1: To sam već slušateljima najavila jer me nema iduće nedjelje u eteru. Tako da oni,
0: gledaj,
1: to već zna.
0: Akustik stiže s našom dragom.
1: Obavezno. Obavezno. Mi smo stvarno zahvalni i počašćeni biti među takvim imenima. Zato i pitam ovo. Nismo neko veliko ime, ali nadam se da nam je pjesma kvalitetna i da ima radijski potencijal. Ostale su imale. Ja ih
0: ima, ovdje
1: ne puštam, ali ih slušatelji traže i meni je to najveća zapravo ono.
0: Je, super je pisma i ti si stvarno, evo da te malo pohvalim, dala tu svoj jedan autorski izvođački pečat. Bez obzira što se zove Ne trebam te više, ali mislim da ti da trebaš ovakvih pjesama i ovakvih jakih autora.
1: Slažem se. Tvoj. Dakle, Darko Bakiću, piši dalje.
0: Da.
1: Evo, važno pitanje. Što...
0: Ko će pobijediti?
1: Nema nagrada. Meni je super što nema nagrade i nema apsolutno toga.
0: Nema. Šta će na nagrade? Mislim, nagrade
1: Slažem
0: su možda
1: se.
0: U sportu, je to super, ali glazba nije, festival nije
1: upravo
0: arena,
1: tako.
0: Znači natjecateljska, nama ne treba pobjednik, treba nam lipe pisme,
1: da
0: ljudi guštaju u tome i da ona, i da bude, ono, čovjeka čuje te pisme da svaki ima svog pobjednika. To je lipota. To isto da. Kada postoji generalna ljepota čovjeka, ne postoji. Neko voli ovakvu, neko voli one nabildane momke, neko voli one malo mršavije, inteligentne, nemam pojma šta. U svakom slučaju postoje ukusi koji na koje mi nećemo utjecati. Mi ćemo samo ponuditi ljudima, neko oni sami izaberu.
1: U ostalom, neka se grade novi festivali, neka se započinju nove priče, toga nikada dosta. Za 5 godina, kako bi volio da izgledaju Melodije Jadrana?
0: Pa nemam pojma. Dogodina je recimo jubilarna 5. godišnjica Melodija.
1: Mm-hmm.
0: Mogu kazati šta bi tija bi da dalje krenemo prema nekakvoj internacionalizaciji, da potrudit ćemo se dogoditi da je baš obilježimo na pravi način tih 5 godina, normalno ako Bog da zdravlje budemo svi tu, i tako, ne znam, stvar je u tome što ti ovo radiš, mislim ja ovo radim stvarno od gušta, ovo je način života, ovo je jedna velika ljubav, znači da nama je da predstavlja opterećenje ova silna organizacija, a nekako valjda nam treba te adrenalin, ne znam kako to objasniti, ali evo, uživam u tome, ja uživam u glazbi, uživam, ne znam, ja sjećam, neću nikad zaboraviti, Marijan Ban i ja kad smo radili na jednoj pjesmi, to je ona Ne voliš me više.
1: Čeka nas u programu,
0: tako je. Tu pjesmu, sjećam se, sjedimo Ban i ja u jednom kafiću u Splitu i ka, govori Ban, slušaj, dobro sam se naija, govori. A ja govorim, a mogli smo kad do studija, bilo već 11 sati na večer, šta ću mi ono kasno jedemo kao ono, zdrav život. Išli mi do studija, ja mu pustio tu pjesmu. I sad mi smo je snimili, snimili smo za foteljom, nismo ušli ono kao, službeno prvi put je čuo pjesmu i na kraju mi smo bili toliko zadovoljni s tom pjesmom kad smo izašli vani i nama više ništa nije trebalo. Mi nju nismo morali čak ni objaviti. Mi smo 20 dana, mjesec dana sjedili na lovorikama i uživali u toj pjesmi, slušajući samo kako je Ban otpjevao uz gitaru. Znači, htio sam kazat kako mi to nekako zadovoljstvo nečeg kad napraviš dobro te ispuni.
1: Da.
0: I pogotovo normalno, ako publika to prihvati, to je još dodatni nekakav argument, a ti ja sam reći kako kao glazbeniku na to bilo sasvim dovoljno.
1: Da.
0: I to je bila, ja mislim, prva možda i zadnja pobjeda na Zagrebačkom festivalu pjesme u dijalektu.
1: Da. Evo, tomu uopće nisam razmišljala. Tako je. O, bome. Dobra informacija. Velika hvala na ovom razgovoru. Želim najprije da melodije prođu najbolje moguće i da stvarno ljudi uživaju, naravno i mi s njima, i da se ispune sve ove želje, da iduće godine, dobro sam ja rekla, bit će 5 dana.
0: 5 dana za 5 godina.
1: 5 dana za 5 godina, Melodija.
0: To čak i nije loša ideja, evo. Nisam o tome razmišljala.
1: Eto ga.
0: Bravo, bravo.
1: Rekla sam ja to odmah na početku, molim lijepo, ima snimljeno. Hvala još jedan put na odvojenom vremenu i naravno nastavit ćemo pratiti sve ovo i puštati pjesmu, uživati u sjajnoj glazbi, tomu hvala.
0: Hvala na pozivu, stvarno, evo, bilo mi je zadovoljstvo, našli smo vrijeme, u svakom slučaju, evo, nadam se, dragi ljudi, vas nismo ispilali, puno je priče, nedjelja je, vjerojatno tražite glazbu, mi vam meljemo, ali evo, uzmite to u obzir, možemo puno pričati.
1: I zato ćemo se iskupiti uz 2 sjajne pjesme, Na kraju puta i Ne voliš me više.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: 17 je sati i 5 minuta. Dobrodošli u glazbeni spomenar. S vama su Iva Ivković, Ivan Nišević i Vito Jeličić. Kao i uvijek, vraćamo se pjesmama, izvođačima i glazbenim pričama koji su obilježili neka vremena, ali ostali dovoljno živi da ih i danas rado slušamo. Primamo vaše pozive na 539-300 odmah nakon jedne male napomene, a to je da iduće nedjelje neće biti emisije Glazbeni spomenar, ali zato smo vam pripremili puno lipe glazbe i za tu nedjelju i naravno jedno ispunjeno popodne uz Radio Split. A i sve naravno svoje glazbene želje znate da možete slati na naš email spomenar@hrt.hr. I neću dužiti jer linije već gore. Krenimo s vašim glazbenim željama. Tko je s nama?
3: Dobar dan, Željana.
2: A dobar dan, draga naša Željana. Lipo vas je čut.
3: Hvala. I meni je tebe drago čut.
2: I sretan vam dan glazbe.
3: A, da, to mi je najdraži dan.
2: Da.
3: Zamisli kako je onim gluhim ljudima, oni glazbu ne mogu čuti. Kako su oni zakinuti.
2: Da, ali imaju oni svojih neki načina. Glazba se može osjetiti na razne načine.
3: Da.
2: Da.
3: Ovako, ja bi Goran Karan prozor kraj Zardina.
2: Oho, sjajno, može.
3: Može.
2: Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Halo.
2: Halo, dobrodošli.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Teo je pri telefonu.
2: O, neka tuga u glasu.
4: Nije tuga u glasu, nego tuga što te neće biti sljedeću nedjelju.
2: Ali bit ću na melodijama, šta ću, ne mogu na dva mista.
4: Onako, sve znam. Slušao sam razgovor sa direktorom.
2: Tako je.
4: Melodija Jadrana.
2: Tako je, moramo malo nastupati pa ćemo se opet vratiti u eter.
4: Mogu li ja tri pjesme?
2: Ma može.
4: E ovako, prva je O Ana.
2: O Ana, može.
4: Druga je da se sreće, da je sreće bilo.
2: Može.
4: A treće, ne trebam te više.
2: Može. To ćemo nakon melodije puštati. Kad bude službeno vanka.
4: Aha, izvini onda, molim. Ali već neću ja.
2: Teško.
4: Ne, teško.
2: Ne. Sigurno nije u eteru, još uvijek ne smijemo ništa pustiti prije melodija.
4: A ja ću uporno tvrditi, tu pisma će biti sada sljedeći godinu dana, svaki put ću zvati i bit će ne trebam te više.
2: Može, ja se neću buniti.
4: Dobro, draga, tako ti dobro.
2: Hvala lipa.
4: I Viti i muzičkome uredniku da prostiš.
2: Eto, da prostiš, hvala lipa, idemo dalje.
4: Pozdravi djevojku svoju, molim te.
2: Oću, tu je, čekaj.
4: Hvala, doću vidjeti.
2: E, može, lipi pozdrav. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
5: Dobar dan, Iva.
2: Dobar dan i dobrodošli.
5: Moj mali Savović, ti si moj.
2: E, baš vam hvala.
5: Ovako, ja bi od Olivera Brod u boci.
2: Može.
5: I od Šajete onu Evergreen, onu njegovu ples na terasi, kako se.
2: O Šajete?
5: Turina je iz...
2: Aha. Naći ćemo Evergreen.
5: Ej.
2: Može.
5: Ej.
2: Hvala vam puno.
5: Doviđenja.
2: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
6: Zdravi bili, veseli.
2: Hvala lipa.
6: Pozdrav sa najzapadnijega Kotara, općine Split. Znate gdje je to sad?
2: E, ima ih puno Kotara tamo, koji je?
6: A Slatine, ne znam.
2: A Slatine, tako je, Slatine je.
6: Mislite malo. Evo ovako, pozdrav najprije vama u studiju i režiji i puno zdravlja i ne sreće, i sreće, ne veselja, sreće.
2: Da.
6: Jer oni na Titaniku su imali zdravlje, nisu imali sreću i išli su jadnića.
2: Da, da, imali su a i veselja, sada, opet džaba.
6: E, a sada evo, imam dvije želje. Jedna mi je prva da od našega Slavuja Trogirskoga. Vinka Coce, život je kaj cvijet, malo mu treba, sad ne znam naziv kako...
2: Naći ćemo, nema ipak problema, znam, super.
6: E, a drugo bi vas sad još nešto zamolio. Danas je trebala biti, mislim, prošlo je vrijeme 60, 58 godina mature pomorske škole, generacija 68.
2: Mm-hmm.
6: 3 razreda smo bili.
2: Fenomenalno.
6: I bili smo u domu doli JNA, onda s njemu, i svirali su Mladi Batalija, mislim da je.
2: Oh.
6: I onda smo mi bile tih godina Pisma moderna Yellow Submarine.
2: Oh, dobro.
6: I slušaj, mi smo to prikrojili i onda smo pivali Mi volimo Luju, šefa svog, to je bio Kromić, Lujo, jedan, umre je, Bog mu da pokoj. Ja mislim da smo ga mi zvali kauboj, jer nisi moga doći u rebatinke u razred. Vama bi tu kao ubija bi...
2: O, Bože dragi, da.
6: E, bila taka vremena.
2: Da.
6: Eto, to bi bilo to. Lijep pozbog, zdravlje i čujemo se.
2: Hvala lipa, i u to ime slušat ćemo i Mlade Batale. Za ovu predivnu ekipu, nek ste nam živi i zdravi. Tko je s nama na liniji?
7: Dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
7: Ja bi Marka Rousa.
2: Može.
7: I ovaj Terezu Kesoviju.
2: Koju ćemo pjesmu?
7: Prikazi da kako ću naći prijatelje.
2: Prijatelji stari, gdje ste? Može.
7: To je to.
2: Može, hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
8: Se čuje.
2: Čujemo vas.
8: Evo, date ono 100 kolore Gertruda Monetić, to je Mala Flora, mi.
2: Može.
8: I Oliver Tragu Bez kraju.
2: Može.
8: To su dva najbolja na svijetu.
2: Može, hvala vam. Sjajno, sjajne ideje, baš vam hvala što nas slušate i zovete.
8: Je li ovi, otprilike kad će biti?
2: Što prije ćemo pustiti? Evo ga.
8: Dobro, hvala.
2: Samo da primimo sve pozive. Hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
9: Halo, dobar dan, Luka je.
2: A Luka, hvala na pozivu.
9: Hvala i vama. Evo ovako, odmah ćemo ići na glazbene želje. Prva glazbena želja, grupa Bumerang, 30 u hladu. A
2: može.
9: Druga glazbena želja, Ivan Martić, Ivica, Žena s kamena, ova najnovija, ako imate, ako nemate, pustite nešto po vašem izboru. Evo da ne kradem vrijeme drugim slušateljima, do slušanja i hvala vam puno.
2: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji? Halo.
10: Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivane, naš dragi.
10: Ive, kako ste?
2: Ma, sjajno.
10: U odrođajima je festival, iduću nedlju, bit će kiša.
2: A nemojte tako. Nemojte, ne.
10: A ja sam čuo da odrođe. Ja velim, to će biti prva vijest. A možda i nije, ne znam.
2: Ne. Biće divno vrijeme i još lipši nastupi, pa nemojte prizivati.
10: Da, lipo vrijeme. Kad vidim ovdje da se mi pečemo, pa neka zimus bude Oluja i Oblaka, ja to volim i tako. Naravno da će mi lipo vrijeme na nema i da je ambijent izvareda, ja sam i lad i nazorčan, a moguće i ove godine, ne znam.
2: Da.
10: A dobro?
2: A vruće nam je i može opaliti obzirom koliko, kakva nam je temperatura, ali nema veze, ajmo se brani dobrom glazbom. Što ćemo puštati danas?
10: A danas ćemo puštati Yesterday, ej, to pisma od Beatlesa.
2: Može.
10: Ja imam još jednu želju. Nada. Ima neka pisma Rada. E, ne mogu se sjetiti koje piva.
2: Rada.
10: Nada.
2: A Nada, znamo tu pjesmu, može. Rada i Nada. Nada, može, nema problema.
10: I jedan pozdrav. Pozdrav Sonji.
2: A Sonja je tu, čuje, može, dogovoreno.
10: Sve najbolje.
2: Može, hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
11: Dobar dan.
2: Dobar dan.
11: Još jedan Ivan, ovaj put iza Niša.
2: Dragi Ivane, dobro nam došli.
11: Eto, ja bih vas zamolio, ako bi mogli zajedno poslušati Tomislava Bralića i našeg Olivera s pjesmom Zalutali pogled.
2: O, može.
11: I ako je moguće od Novih fosila, Kako je dobro vidjeti te opet.
2: Može.
11: Eto, i puno hvala, ugodan dan.
2: Lijepi pozdrav i guštajte uz program Radio Split. Imamo još koji poziv pa startamo s glazbom. Tko je s nama?
12: Alo.
2: Alo, dobrodošli.
12: Dobar dan vam.
2: Dobar dan i dobrodošli. Čujemo vas, čujemo vas. Halo. Jeste tu? Nestali nam slušatelji. Ja predlažem da mi imamo poziv. Ajmo uzeti još. Tko je s nama?
13: Dobar dan, draga Iva. Ivica je na telefonu.
2: Dobar dan i dobrodošli.
13: Kako ste, Iva?
2: Ma, sjajno. Svjetski je dan glazbe, to je to. To je dan svi u nas.
13: I sve što na žanu i sve što.
2: Tako je.
13: E, draga Iva, pošto ste vi vrlo dobra voditeljica.
2: Hvala vam.
13: Ne znam da li vam je prošlo koljeno, vjerovatno i
2: je, baš vam hvala.
13: Ja sam znamada je pa će zvrđu. Ja bih htio samo čuti od Miše Kovača na jednu pjesmu Propakajte zora.
2: Može.
13: I pozdravim moju majku i moju djevojku Siru koja je bolesna, pa ne mogu vidjeti.
2: A nadam se da će ozdraviti što prije. Pridružujemo se pozdravima.
13: Ima baba i sila. Vašima je svima na radiju, veliki pozdrav i...
2: Hvala lijepo.
13: Neko bi kolega Fabijanec srdačno do slušanja.
2: Tako je, srdačno i do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
14: Halo, gospođo Iva, jeste vi to?
2: Jesam, jesam.
14: Jesam, ja sam ovdje Keti, sjećate se.
2: A lipi pozdrav i dobrodošli.
14: Dobro vas našla, ovdje Keti, me se sjećate?
2: Naravno, naravno.
14: Bivša Kata.
2: Kate naša.
14: Ne, ja sam ipak divna, ja se zovem divna.
2: Lijepo
14: ovako,
2: ime.
14: Neću vam oduzeti puno vremena, ni meni, ni vama. Samo malo da stišem.
2: Odlično.
14: Može ovako, živi i ne misli.
2: Živi i ne misli.
14: Je. To je... Ima ko pjeva, imaju dvije.
2: Živi i ne misli, moram priznati da...
14: Pjeva Tereza jednu, a postoji druga pjevačka skupina, ne znam.
2: Pokušat ćemo pronaći.
14: Možemo još nešto?
2: Može, dajte, Rakovu ne nađemo. Dajte jednu zamjesku. Život je more, može.
14: Život je more, nije mi srce plašljiva srna, tako.
2: Može.
14: Ajde, svako dobro, gospođo Iva.
2: Hvala lipa, do slušanja. A vrijeme je za glazbu. Startamo. Materine riči, neće pisma, sve ono što ste poželjeli putem e-maila i naravno evo sada u emisiji. Uživajte.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

I vašim željama i prijedlozima i glazbom smo ispunili naš program sve do 20 sati. Hvala vam na svim pozivima, hvala vam na svim e-mail porukama i naravno vašim glazbenim željama. Nastavljamo se družiti s vama, ali 5. srpnja. Do tada šaljite nam vaše glazbene želje na spomenar@hrt.hr i naravno ostanite uz program Radija Split.

kad zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
0: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta, ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali evo, nema vjetra, vjetar je sad, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živo u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
6: Bile smo na moru, more je fino.
7: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
4: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
8: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
9: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
10: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se i dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
11: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
12: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
4: Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Putem sustava Meta alarm, izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
1: Kronika dana.
2: U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskom hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
14: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
15: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
14: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka Poreč Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
15: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
14: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
15: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
14: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Sastaće se s premijerom Markom Carnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina.
1: Svijet.
2: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbolah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
16: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane i Hezbolah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
17: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
16: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
17: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
16: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
17: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
16: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
18: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
16: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
2: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
18: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koje naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
19: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
20: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
19: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
20: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti u počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
19: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije splitske policije Paško Ugljena, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
21: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere preporuka i ljudima iz turističkog sektora, budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
19: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
21: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
19: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
20: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
19: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
18: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postoji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
2: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
22: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
23: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
2: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
18: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145 tisuća stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
3: Sport.
2: Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
5: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
6: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
24: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
7: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
24: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
7: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
25: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom, jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
7: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Acho iz Gabona. Igraće se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40 tisuća navijača vatreni imati golemu podršku.
5: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
6: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pobjeda Mate Pavića i slovadorskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolje Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessiku Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Gojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Gojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia. u klasi Moto2, prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Deniša Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženi. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju podsjećamo.
18: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbolah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslo Bradić.
1: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba Hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo, vrlo važna problema, pitanje migranata i energije.
4: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
5: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
6: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
7: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
8: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
4: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620.000 eura.
10: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igračem manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10-a, Oyarzabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenorodskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
13: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
12: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu, u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američke i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna.